0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: الف میگم ابروچمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو شما تا

0: میشوم، ساکت و سرد میشوم، از همه ترد میشوم، قول میدم مرد میشوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد

0: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4.
2: مهره مردار نگاه تو به ولو عزیزم، باریکلا عزیزم، باریکلا.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی همبستگی و همدردی خود را با جمهوری عراق در پی حادثه واژگونی یک اتوبوس مسافربری در نزدیکی شهر ناصریه در جنوب عراق که منجر به جان باختن و زخمی شدن تعدادی از افراد این کشور شد اعلام کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه ضمن ابراز صمیمانه ترین تسلیت و همدردی خود به خانواده های قربانیان، به دولت و ملت عراق این مصیبت دلخراش را تسلیت گفت و برای مجروحان این حادثه نیز آرزوی بهبودی و شفای عاجل کرد. سومین مرحله از برنامه تولید کنندگان محتوای دبی از روز گذشته در دبی با عنوان تولید کنندگان محتواهای فرهنگی آغاز شده است. این برنامه را باشگاه مطبوعات دبی با همکاری سازمان فرهنگ و هنر دبی برگزار می‌کند و با هدف توسعه مهارت‌های تخصصی تولید کنندگان محتوا و توانمندسازی آنان برای تولید محتوای با کیفیت که هویت، ارزش‌ها و فضای روبه رشد فرهنگی و خلاق را در دبی بازتاب دهد راه اندازی شده است. در جریان این رویداد سرکار خانم مونا قانمل مری، نایب رئیس و مدیرعامل شورای رسانه دبی و رئیس باشگاه مطبوعات دبی از شرکت کنندگان در این برنامه استقبال کردند و بر نقش آنها در توانمندسازی نسل جدیدی از تولید کنندگان محتوا برای روایت داستان فرهنگی و خلاقانه تاکید کردند. در خبرهای بین‌المللی، جی دی ونز معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با تاکید بر تقدم منافع واشنگتن در قبال تحولات خاورمیانه اعلام کرد ایالات متحده و اسرائیل منافع مشترک زیادی دارند، اما موقعیت‌هایی نیز وجود دارد که این منافع از هم جدا می‌شوند. موضع ترامپ در این باره بسیار شفاف است و هدف اصلی او در قبال ایران اطمینان از عدم دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای است. آقای ونز با اشاره به تحولات یک سال و نیم گذشته همچنین اضافه نمود که به لطف رویدادهای اخیر فضا و بستر لازم ایجاد شده است و رئیس جمهور بر این باور است که میتوان به یک توافق هسته‌ای بلند مدت دست یافت. معاون اول رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرد که ممکن است اسرائیل از این توافق خوشش بیاید یا نیاید، اما از نظر او این اقدام در راستای تامین منافع عالی ایالات متحده آمریکا انجام می‌شود. در خبرهای ورزشی، کریستین اریکسن اعلام کرد که پس از حادثه‌ای که در دیدار یک شنبه مقابل تیم ملی اوکراین براش رخ داد، حالش خوب است و اکنون در کنار خانواده‌اش به سر می‌برد. این هافبک 34 ساله و بازیکن اسبق تاتنهام و من یونایتد پس از اینکه در جریان مسابقه بیهوش شد و از حال رفت، شب رو در بیمارستان گذراند و در پیامی در اینستاگرامش نوشت که روند بهبودیش آغاز شده است. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: به به، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. صبح سه شنبه شد و اونم با چه جایزه خوشگلی اومدم پیش شما عزیزان دل. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز صبح سه شنبه 9 جون، ساعت 7:04 است و همونجور که میدونید ما این هفته یک کمپین داریم به نام Rediscovering the UAE، با همدیگه امارات رو کشف کنیم. بله، نقاط مختلف امارات ما هتل‌های بسیار عالی برای شما در نظر گرفتیم و شما با کد مسابقه دیگه خودتون بلدین، شما UAE، بله شما فاصله UAE برای ما ارسال میکنید از طریق 4002 از طریق اپلیکیشن ARN Play و شانس اینو خواهید داشت که شما جزئی کسانی باشین که اون 2000 نفری که قراره برن هتل و اقامت داشته باشن، استیکیشن داشته باشن. کدوم هتل شانسیه بله و ما اینجا یه دستگاه داریم که آقای دستگاه ما که خیلی هم جدید و نوعه روی سکرین نشون میده و من دکمه رو میزنم و اسم هر کسی اومد روی سکرین یا شماره تلفنش اومد روی سکرین ما با اون شخص تماس میگیریم. بله یعنی من با شما تماس میگیرم و شما گوشی رو بر میدارین و به شما میگین که برنده شدین، ولی اون لحظه که حالا من دکمه رو میزنم اسم هتل رو هم انتخاب میکنه. اینجوری نیست که از اول هتل انتخاب شده است، اسم هتل هم انتخاب میکنیم که یکی از هتل هایی که در نقاط امارات هستش، میتونه دبی باشه، میتونه ابوظبی باشه، میتونه راس الخیمه باشه، میتونه فجیره باشه و یکی از این هتل ها برای شما انتخاب میشه، اونم شانسیه و گاهی موقع هم اگر خوش شانس باشین یکی از اسپانسرهای بسیار خوب ما هم برای شما جایزه های خوب در نظر گرفتن. مثلا دیروز که شنوندای عزیز مون که برنده شد، دو تا شنونده داشتیم که برنده شدن و یکیشون پرایم مارک 500 درهم واوچر برنده شد به اضافه اقامت در هتل و یکی از دوستان هم 500 درهم واوچر از شکشک برنده شد به اضافه اقامت در هتل. امکان داره که امروز شما هم خوش شانس باشین، پس حتما با من همراه باشین. یادتون باشه کد مسابقه رو حتما درست بنویسین، باید هم حتما انگلیسی باشه، شما فاصله UAE باشه، یعنی فاصله رو حتما داشته باشین. کد خیلی مهمه که درست باشه که اسم شما حتما توی قرعه باشه. اوکی پس بودو برای من پیام رو بفرست و یادتون باشه که من تقریبا 8:30 صبح تماس اول رو میگیرم و 9:30 تقریبا 9:30 9:30 هم تماس دوم رو میگیرم. پس منتظر تماس تلفنی من باشیم. بریم سراغ مسعود صادقلو.

حالا یه تشکر ویژه بکنیم از تمام اسپانسرهای بسیار خوب، مخصوصا اسپانسر اصلی آورا. بله آورا برای اسپانسر بسیار خوب Rediscovering the UAE که این کمپین رو ما از این هفته برای شما عزیزان آماده کردیم. شما میتونید جزء اون 2000 نفری باشین که از 9 تا ایستگاه رادیوی ARN میتونن به یه جای خوشگل برن. بله یکی از این هتل‌های زیبا که ما هم نمیدونیم چه هتلی میتونه باشه، فقط شانس با خود شماست. امکان داره یه هتلی که دلتون میخواد برین همیشه اسمتون قرعه به نام شما افتاد و دیگه اون شانسیه و فقط شما پیامو بفرستین که من بتونم با شما حتما تماس داشته باشم. و دوست خوب ما هومن عزیز، سلام و صبح بخیر هنان جان، با امید روز خیلی خوب و سلامتی همچنین برای شما هومن عزیز. سارا جونم سلام و صبح بخیر. لیلا فروهر میخوای باشه بریم الان؟ لیلا فروهر گل من، رادیو شما ریتم قلبای شما. سلام امیر عزیز صبح بخیر.

0: سلام فروهر گل من، آمرداد سلام، صبح بخیر سید یاسر عزیز، سلام هنان جان، صبح شما بخیر، صبح شما بخیر باشه. مریم نوشته سلام هنان جون، صبح بخیر. دخترم آدرینا و همسرم تو راه مدرسه زنگ زدن میگن کد مسابقه رو بزن که برنده شیم انشالله. چرا که نه، که بریم با خانواده به یه هتل بسیار عالی. اگه هنوزم کد رو نفرستادین ارسال کنید که امکان داره هر زمانی با شما تماس بگیرم. اما عزیزان دل، اگه دنبال یه بهونه برای سالم تر زندگی کردن هستین، اگه دوستن کمی از استرس روزمرتون یه خورده دور بشین و فاصله بگیرین، میتونم بهتون بگم که ویلنس ویک هست که از 8 تا 14 همین ماه، یعنی از دیروز شروع شده و شما همین جوری میتونید برین و رایگان از کلاس های رایگان این هفته استفاده کنید در ICD. بله، ICD بروکفیلد پلیس هستش که اونجا میتونید رایگان کلاس های ورزشی دارن، پیلاتس، ریفورمر، مدیتیشن، جلسات ماساژ و خلاصه هر چی که در مورد ورزش و سلامتی باشه اونجا میتونی رایگان پیدا کنی. حتی غرفه‌های غذا و نوشیدنی سالم هم در این محل وجود داره. خلاصه دیگه بهانه نداریم، ما همه جا الان تو امارات یه راهی برای ورزش کردن، برای زندگی سالم داشتن داریم. حالا جیم دوست نداری، میری مدیتیت میکنی. اگه مدیتیشن رو دوست نداری، میری پیلاتز میکنی. پیلاتز دوست نداری، میره کیک باکسینگ میکنی. خلاصه هر بستگی داره به شما دیگه. الان هم که هوا گرم شدم، استخرم خیلی دوست داره. وای، شنا بهترین چیزه. بریم سراغ مهشاد باری کلا.
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: داریوش جان سلام و صبح بخیر. کد مسابقه شما فاصله UAE شروین عزیز، صبح سه شنبه

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayue.com. بله، یکی از معروفترین پاتوقه که همه دوست دارن، اونم دم بیچ، و از وقتی که من یادمه همیشه بوده و شبهای خاطر انگیز برای خیلی ها ساخته و یکی از جاهای تفریحی همه هستش. بله، باراستی. باراستی بعد از 30 سال فعالیت قراره در همین ماه موقتا تعطیل بشه. میدونم خیلی دوستش دارم. با باراستی بالاخره خاطره ای دارین، حتما. همیشه برنامه های خوب اونجا بوده و ساحل خیلی خوبی داره. خلاصه همه باش یه خاطره داره. مثلا قدیما من یادمه همیشه شلوغ بود، نمیدونم هنوزم مردم میرن. خلاصه قراره که از همین ماه یکم درش رو ببنده و یاد از این وقتی که یادمه، شاید میگن از سال 1995 باراستی بوده و یکی از جاهایی که هم مسابقات ورزشی، رویدادهای مختلف، کنسرت، برنامه‌های شاد، دی جی، همیشه یه برنامه‌ای بوده. بالاخره خلاصه قراره تا سال دیگه، یعنی سال 2027، یه ظاهر کاملا متفاوتی داشته باشه و خیلی مدرن ترش کنن باراستی رو و قراره دوباره برای سال بعد باز بشه. فعلا برای اینکه حالا میخواد تعطیل بشه، یه مهمانی خیلی بزرگم داده که بهش اسم مهمونیش هم گذاشته Last Orders، که 21 همین ماه خواهد بود، که اگر طرفدارش هستین میتونین به همین مهمونی برین و خلاصه با باراستی قدیم خدافظی کنید. بریم سراغ سامی بگی چشاد.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، صبحتون بخیر، روز سه شنبهتون بخیر. امیدوارم روز بسیار عالی رو شروع کرده باشین. خدمتتون عرض کنم که در خبرها آمده است که امارات متحده عربی از بیانیه مشترک بین المللی که در مورد سودان منتشر شد بسیار بسیار حمایت کرده و بار دیگه بر حمایت از آینده صلح‌آمیز، دموکراتیک و پایدار بر این کشور استقبال کرده. در خبرهای دیگه، سومین مرحله از برنامه تولید کنندگان محتواها در دبی از روز گذشته در دبی با عنوان تولید کنندگان محتواهای فرهنگی آغاز شده. همطور که میدونید این برنامه رو باشگاه مطبوعات دبی، دبی پرس کلاب، با همکاری سازمان فرهنگ و هنر دبی برگزار میکنه و هدفش توسعه مهارت‌های تخصصی تولید کنندگان محتوا و حمایت از افرادیه که محتواهای سازنده و خلاقی رو در دبی در شبکه‌های اجتماعی تولید میکنن. بریم سری بزنیم به خبرهای بین‌المللیمون. در جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که باور نداره که اسرائیل به جنگ با ایران بازگرده، دو کشور همونطور که میدونی پس از تنش‌هایی که روز یکشنبه در پی حمله اسرائیل به بیروت و نقض آتش‌بس با لبنان رخ داد، توافق کردند که از جنگ عقب نشینی کنند. همچنین دونالد ترامپ به اکسیوس گفته که به بنیامین نتانیاهو هشدار داده که اگه اسرائیل درگیری رو از سر بگیره ممکنه در این راه تنها بمونه. در خبرهای دیگه، زلزله خانم، زمین لرزه چه خبر؟ غیر از میدونی که خب فیلیپین 7.8 ریشتر دیروز یک زلزله بسیار شدید اومد و تعداد کشته شدگان متاسفانه به 35 نفر افزایش پیدا کرد، یه سری هم زیر آوار موندن. در همین حال اعلام شده که در ایران هم زلزله به بزرگی 5 ریشتر صبح امروز استان هرمزگان رو لرزوند و در کوبا، در غرب کوبا هم زلزله به بزرگی 6.1 ریشتر رخ داده که باعث لرزیدن ساختمان‌ها در هاوانا، پایتخت این کشور شده. سری بزنیم به خبرهای ورزشیمون. قبل از اینکه جام جهانی شروع بشه و خبرهای ورزشی ما از پنجشنبه فقط فوتبال بشه، یه خبرم از تنیس براتون بدم در رابطه با آغاز مسابقات کوینز کلاب در لندن که میدونیم مسابقات به روی چمن انجام میشه، مسابقات تنیس، و مهمترینش اینه که سرنا ویلیامز بعد از اینکه گفت که دیگه چی میگن زمین تنیس رو ترک میکنه و میره، دوباره حضور پیدا خواهد کرد و امروز قراره که در دابل بعد از 4 سال غیبت در یک مسابقه دابل در کنار ویکتوریا امبوکو ظاهر بشه. مرسی
2: مرسی. بریم سراغ شادمهر عقیلی، تماشا رو بشنویم.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

بله بله، صبح سه شنبه تعطیلات. خب تعطیلات باز هم تو راهه، یه تعطیلات عالی داریم دوشنبه. بله برای عزیزان بگم که دوشنبه اگر برنامه دارین این ویکند دیگه قشنگ میتونین برنامه قشنگ خوشگل بسازین، که 15 دیگه تعطیل عمومی هستش که همه میدونن دیگه رسما سال نو هجری هست و هم بخش دولتی و هم خصوصی هر سال میدونید که تعطیل میشه. اما عزیزان دل، برای دوستانی که تازه رادیو روشن کردن و برای من پیام گذاشتن هنان جون کد مسابقه چیه، دقیقاً کد مسابقه شما فاصله UAE از طریق 4002 از طریق اپلیکیشن ARM Play برای من ارسال کنید و من تقریباً 2 برنده دارم. اولین برنده رو تقریباً ساعت 8:30 صبح و دومین برنده هم تقریباً 9:30 صبح من یه تماس تلفنی میگیرم، شما گوشی رو برمی‌دارین و شما میتونید برنده خوش شانس ریدیسکاورینگ د UAE باشین، یعنی امارات رو با هم دیگه کشف کنی و شما شانس اینو دارین که یه استیکیشن داشته باشین، یعنی یک شب اقامت در هتل داشته باشین، هتل‌های بسیار لوکس بسیار زیبا در نقاط مختلف امارات، که این هتل هم شانسیه، یعنی وقتی که با قرعه کشی می‌کنیم هتل هم روی اسکرین نشون میده، یهو اسم شما به یه هتلی دیگه، حالا کدومش من نمیدونم، امکان داره نسل خیمه باشه، امکان داره فجیره باشه، امکان داره خود دبی باشه، ابوظبی باشه، اینو موقعی که قرعه کشی می‌کنیم میتونیم بفهمیم. در کنارش هم خب اسپانسرهای بسیار عالی داریم که جایزه های خوب برای شما عزیزان آوردن، مثل پرایم مارک، مثل شیک شک، مثل باتن بادی، مثل تمام خیلی از اسپانسرهای عالی و فوق‌العاده که از همه اسپانسرها یه تشکر ویژه داریم، مخصوصا اسپانسر اصلی آورا، که به خاطر این اسپانسر خوب ما تونستیم این برنامه این کمپین رو برای شما عزیزان راه اندازی کنیم. 2000 نفر از 9 تا ایستگاه رادیوی ARN، آره 2000 نفر فقط رادیو شما نیست، از 9 تا ایستگاه ARN هست و شما میتونید جز این 2000 نفر باشین که اگر یه استراحت لازم دارین، دلتون یه هتل میخواد، یه اقامت میخواد، یه جایی برین که یه خورده از بیچش استفاده کنید، از استخرش استفاده کنید، از هتل استفاده کنید، غذای خوشمزه نوش جان کنید، یه فرصت عالی برای شما و خانواده عزیزتون هست. بریم یه آهنگ بشنویم با صدای اشوان، چه خوبه حالا. آخ

تابستان امسال امارات متحده عربی را با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده است، دوباره کشف کنید. از برندهایی مانند H&M، بوتس، شکشک و موارد دیگر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا را دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید. شاین جان صبح بخیر، پریا جونم سلام و صبح بخیر، امین عزیز صبح بخیر، حمید طالب زاده به تو بنده، شما UAE کد مسابقه.

0: رضا میگه پیام ما رو هم بخون به خدا اگه باورتون بشه اینجا چه خبره. دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ مثل اینکه همه میخوام برم هتل، یعنی هر چی رو سکرین من فرصت ندارم اینجوری بوم بوم بوم بوم بوم. حالا هنگ نکنه یه وقت سیستم. بله نینای عزیزم نوشته که دخترم 10 سالشه، وقتی تولد یک سالگیش بود اولین کادوی تولد رو از شما گرفت. ای من یادم نیست، ولی خب مرسی که یادآوری کردین که کیک تولد از آفرینا بود. به به الان 10 سالشه، تموم 10 سالش تموم میشه، امیدوارم این گیفت رو بتونم بهش بدم. انشالله بتونیم با هم دیگه برین برای 10 سالگیش که قشنگ الان داره تموم میشه و شما برین و حسابی بهتون خوش بگذره توی هتل. حالا شانسیه دیگه، هم دارن شرکت میکنن و واقعا هم همه دوست دارن. الان به نظر من یه فرصت بسیار عالیه، یه استیکیشن خوب آدم داشته باشه، مخصوصا اونایی که برنامه سفر ندارن حداقل بتونن یه استراحتی بکنن. چون من خیلی تو این چند وقت پیام داشتم که هنان جان ما واقعا به یه خواب احتیاج داریم، به یه استراحت نیاز داریم، به یه ریلکس بودن نیاز داریم، به یه جایی بریم مثلا از همه دور باشیم و الان فرصت بسیار عالی هستش. کد شما فاصله UAE رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین. سمانه جون، هنان جونم ممکنه جواب منو بدی؟ سمانه جون الان پیامتو دارم میبینم، نوشتین در مورد سبا. من دیروز یه شنونده داشتم، بله دو تا شنونده برنده شدن، یکی نیلوفر بود یکی سبا برنده شد، ولی من نمیدونم کدوم سباست. آیا سبا دوست شماست یا سبا یه نفر دیگه است؟ ولی اگه سبا دوست شماست برنده شده دیروز، بله. و بریم و دیگه بچهای پرایز باش تماس میگیرن و تمام توضیحات رو به اونایی که برنده شدن میدم. من خودم یه تماس تلفنی تو برنامه میگیرم و تقریبا ساعت 8:30 اولین تماس تلفنی با اولین برنده رو میگیریم که هتل رو انتخاب میکنیم و دومین تماس رو تقریبا 9:30 صبح من میگیرم. بریم سراغ حسن شمایی زاده، آهنگ جاودان این ساعت ما زنده باد عشق.
1: همیشه جاودان 93.4.

حسن شمایزاده آهنگ جاودانی این ساعت ما زنده باد عشق و زنده باد هر کی عاشقه. اما امارات پر از جاهای دیدنی و هتل‌های فوق‌العاده است و ما می‌خوایم دوباره امارات رو با همدیگه کشف کنیم. واسه همین دوستان عزیز رادیو شما و شبکه ARN که 9 تا ایستگاه رادیویی به زبان‌های مختلف هست که رادیو شما هم زیر مجموعه ARN هست، قرار 2000 نفر رو بفرستیم کجا؟ به یه هتل بسیار لوکس در سراسر امارات که جاهای مختلف امارات رو برای شما هتل‌هاش رو انتخاب می‌کنی و شما این فرصت رو دارین که جز این 2000 نفر باشین و برین و حسابی بهتون خوش بگذره. از ریزورت‌های

0: بسیار عالی در کنار بیچ و استخر و دریا و خلاصه هتل‌های باحال و برای شما عزیزان دل، از دبی تا ابوظبی، از ابوظبی تا رأس الخیمه و فجیره و اورفکان و دیگه کجا بگم عجمان و ابوظبی و شارجه و خلاصه همه جای امارات برای شما عزیزان هتل‌های بسیار عالی و لوکس در نظر گرفتیم که انشالله شما شانس این رو داشته باشین بتونید برین. تنها کاری که باید انجام بدین کد شما فاصله UAE رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشید. من همونجا که گفتم امروز دو تا برنده دارم که یه برنده ساعت 8:30 صبح باش تماس میگیریم و دومین برنده ساعت 9:30 صبح. پس منتظر تماس تلفنی من باشین عزیزان دل که تماس رو بگیریم و برنده رو اعلام کنیم. هتل کدومه منم نمیدونم، موقعی که قرعه کشی میکنیم اسم برنده روی سکرین میاد و نمونهش رو من دیروز روی استوری گذاشتم، حتما دیدین یا نه، و اسم هتل اون موقع انتخاب میشه و در کنارش اگر جایزه دیگه هم باشه هم برنده عزیزمون میتونه خلاصه خوش شانس باشه، مثلا شاید 500 درهم از شک شک برنده بشه یا 500 درهم از پرایم مارک برنده بشه یا 500 درهم از H&M برنده بشه یا جایزه از اولتا بیوتی برنده بشه یا از ویکتوریا سیکرت برنده بشه در کنار اقامت در هتل. یه اسپانسرهای بسیار خوب هم این جایزه برای شما اکسترا آوردن که شما میتونید شانس رو داشته باشین. پس کد رو بفرستین و منتظر تماس تلفنی من باشیم. تولد داریم، بریم تولد.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک. تولد مبارک.
0: بله ساینا خانم، تولدتون مبارک باشه. بهترینا رو برای شما آرزو میکنیم که انشالله در کنار خانواده همیشه خوشحال، لبخند رو لبای خوشگلت باشه. تولدت مبارک.

0: hits on a row. حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
1: سینا درخشنده، شب میلاد، صبح خیر، صبح سه شنبهتون بخیر باشه. رادیو شما ریتم قلبای شما. آقا بهروز عزیز سلام و صبح خیر. پیام عزیز سلام سلام سلام، صبح شما بخیر باشه. سمناز عزیز سلام سلام، چه اسم قشنگه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از بیانیه مشترک بین‌المللی در مورد سودان که بر حمایت از آینده صلح‌آمیز، دموکراتیک و پایدار این کشور تاکید می‌کند، استقبال کرده است. این کشور همچنین از تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای پایان دادن به درگیری از جمله نتایج کنفرانس برلین و رایزنی‌ها در آدیس آبابا تقدیر کرده است. امارات متحده عربی بر حمایت خود از یک فرایند سیاسی نیز که با آتش بس بشر دوستانه و دائمی منتهی شود تاکید کرده است. اداره ملی مبارزه با مواد مخدر امارات با هماهنگی با پلیس دبی عملیات برای قاچاق بیش از 267 هزار قرص آمفتامین را خنثا کرد. این عملیات با همکاری وزارت کشور عربستان سعودی و پس از تبادل اطلاعات بین دو کشور انجام شد. مقامات محموله را قبل از توزیع توقیف و تمام اعضای شبکه جنایی درگیر را دستگیر کردند. در خبرهای بین‌المللی دونالد ترامپ میگوید که باور ندارد اسرائیل به جنگ با ایران بازگردد. دو کشور پس از تنش‌هایی که روز یکشنبه در پی حمله اسرائیل به بیروت و نقض آتش بس با لبنان رخ داد، توافق کردند که از جنگ عقب نشینی کنند. دونالد ترامپ همچنین به اکسیوس گفته است که به بنیامین نتانیاهو هشدار داده است که اگر اسرائیل درگیری را از سر بگیرد، ممکن است تنها بماند. در خبرهای ورزشی سرنا ویلیامز میگوید وقتی امروز در مسابقات قهرمانی کوینز کلاب لندن به دنیای تنیس بازگردد، چیزی برای ثابت کردن ندارد. قرار است این تنیسر 44 ساله امروز در کنار ویکتوریا امبوکو در بخش دابل بازی کند و پس از 4 سال به زمین مسابقه بازگردد. این قهرمان 23 دوره گرند سلم میگوید مشتاقانه منتظر اتفاقات بعدی است.
2: This whole journey is like I'm putting no pressure on myself. I've had enough pressure, and for me right now, it's really just about so many elements. My kids getting to see me play. I mean, Olympia is a little bit older. Adira is very young. An athlete is like the best thing that you can be in the highest place.
1: و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: بله، رادیو شما 93.4 ریتم قلبای شما. صبح زیبای سه شنبه‌تون بخیر باشه. ساعت 8:03 است و خیلی هم خوش اومدین 9 جون. و همونجوری که میدونید از هفته پیش من بهتون گفته بودم که قراره یک کمپین بسیار باحالی برای شما عزیزان بیاریم که این فرصت رو زیاد ندارین، حتما سریع شرکت کنید. البته خیلی دارن شرکت میکنن. کد مسابقه شما فاصله UAE. من این ساعت یه برنده انتخاب میکنم و ساعت بعد هم برنده دوم. شانس شما زیاده. هر روز من تقریبا 2 برنده دارم. دوستان در تمام شوها برنده داریم. کافه شما یه برنده داره. انرژی شما هم 2 برنده داره. خلاصه منم 2 برنده برای شما. تمام روز شما شانس بردن رو دارین. و من با شما تماس میگیرم تقریبا 8:30 صبح و ببینیم که اولین خوش شانس امروز ما کی میتونه باشه که میخواد بره یکی از نقاط مختلف. حالا کجای امارات من نمیدونم، شانس با خودتونه. کدوم هتل ما بازم نمیدونیم موقعی که قرعه کشی میشه و میتونیم بفهمیم که کدوم هتل و چه جایزه هایی میتونه برنده بشه. غیر از اینکه حالا استیکیشن میتونه اقامت برنده بشه، میتونه جایزه های فوق العاده دیگه هم شانس اینو داشته باشه اگر خوش شانس باشین. و برای ریدیسکاورینگ دی یو ای کد رو ارسال کنید و منتظر تماس تلفنی من باشین. بریم سراغ فرزاد فرخ بچه رو بشنویم.

0: شما بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب از وقتی که فیلم ترسناک ابسشن اومد رو پرده سینماها مردم دارن در موردش صحبت میکنن. هفته پیش هم گفتم که این فیلم کارگردانش از یوتیوب شروع کرده، یعنی یوتیوبر بوده، ویدیوی ترسناک رو اونجا آپلود میکرده و الان شده یکی از بهترین کارگردان فیلم های ترسناک در ژانر ترسناک و آقای بارکر نمیدونم داره چی کار میکنه. اما آپدیت جدید از فیلم ابسشن بهتون بگم که یکی از رکورد تاریخ در گیشه رو ثبت کرده. این فیلم با بودجه بسیار کم، حدوداً 750 هزار دلار ساخته شده، حالا بیشتر از 225 میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته و به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ استودیوی فوکس فیچرز تبدیل شده. جالب‌تر این که این فیلم عنوان پرفروش‌ترین فیلم خریداری شده از یک جشنواره سینمایی هم به دست آورده که خب خیلی بزرگه. این الان به قول معروف میگن گاهی برای موفق شدن لازم نیست صدها میلیون دلار خرج کنی. یه فیلم ترسناک ابسشن با بودجه خیلی کم شروع کرد اما الان به پرفروش‌ترین فیلم‌های ترسناک شد و به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ فوکس فیچرز هم تبدیل شده که خب این خیلی رکورد خیلی بزرگی رو شکونده. اینم از البته من هفته پیش داشتم در موردش صحبت می‌کردم، خیلی از شنونده‌ها گفتن دوست داشتن، یکی نوشته اصلا دوست نداشتم و خلاصه سلیقه‌ایه، ولی خب بیشتر از این فیلم ترسناک فکر می‌کنم یه جورای فیلم باید این سینما نگاه کنید. بله خب اگر ندیدین در مورد صحبت نمی کنیم، ولی به نظر من یکم متفاوته با فیلم های دیگه که روی ترسناک رو سینما می بینید. بریم سراغ حامد پهلوان. همینو می خواستی؟ فایز جون صبح بخیر، فریده عزیزم، مجد جون سلام و صبح بخیر به شما، امیر جان

0: حامد پهلوان، همینو میخواستی؟ بله همینو میخوام که شما بنویسین درست کد رو، تو رو خدا دوستان، کد گل و بلبل چرا میبین؟ دوستان که میخوان توجه مثلا جلب کنند که هنان ما اینجایی، ما منو انتخاب کن، نگران نباشید من نمیتونم انتخاب کنم، آقای دستگاه شما رو انتخاب میکنه، اصلا گل و بلبل فرقی نمیکنه، گل و بلبل نمیخواد، فقط شما فاصله یو ای شما میتونید کد رو بفرستین دوستان، و این مستقیم این کد میره به سیستم جدید ما که اینجا برای ما وضع کردن برای این کمپین، که روی اسکرین بزرگ اسم شما میاد با شماره تلفنتون، اون موقع هستش که من با شما تماس میگیرم و ببینیم که چه هتلی برای شما انتخاب شده و چه جایزه‌ای میتونید امروز برنده بشین. کد شما یو ای رو برای من ارسال کنید و منتظر تماس تلفنی باشید. تولد داریم، بریم تولد.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: بله سلام، مسعود هستم. آقا مسعود عزیز، میخوام تولد همسر مهربونم سمیرا تبریک بگم. به به، سمیرا خانم تولدشه و براش بهترین ها رو آرزو میکنم، ازش تشکر میکنم بابت زحماتی که برای زندگی دو تا پسر گلمون سامر و ماهر میکشه، و آهنگ بسیار زیبایی از آقای عارف عزیز کی بهتر از تو رو تقدیم کرده به همسری سمیرا. سمیرا جون تولدت مبارک از طرف مسعود عزیز که شما رو خیلی دوست داره. بریم عارف رو بشنویم، کی بهتر از تو که تقدیم کردم به شما، تولدتون مبارک.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. 2 دقیقه با ساغر یاسمی.
2: رادیو شما.
1: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبح سه‌شنبه‌تون بخیر. امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. خدمتتون عرض کنم که همونطور که مطلع هستید، دیروز یک زمین لرزه بسیار شدیدی در فیلیپین اتفاق افتاد. 7.8 ریشتر و ده ها کشته و زخمی به جای گذاشت و امارات متحده عربی هم پس از وقوع این زلزله در بیانیه‌ای با دولت فیلیپین و مردمش همدردی کرد و همچنین علاوه بر عرض تسلیت به خانواده قربانیان، برای مجروحین نیز آرزوی شفای عاجل کرد. غیر از اون دیگه زمین لرزه زیاد شده در دنیا. خدمتون عرض کنم که امروز صبح هم در کوبا و ایران زمین لرزه هایی اتفاق افتاد. کوبا بیشتر بود، 6.1 ریشتر غرب این کشور رو لرزوند که در هاوانا پایتخت این لرزش احساس شد. و در ایران هم اعلام شده که زلزله به بزرگی 5 ریشتر صبح امروز استان هرمزگان در جنوب ایران رو لرزونده. در خبرهای دیگر، ولیعهد دبی سمو شیخ همدان به محمد بن راشد آل مکتوم روز گذشته از مرکز مالی بین‌المللی دبی DIFC دیدن کردند و در این بازدید در جریان آخرین برنامه‌های این مرکز برای تبدیل شدن به اولین مرکز مالی کاملا بومی هوش مصنوعی در جهان با خبر شدن. و ولیعهد دبی در این دیدار تلاش‌های مرکز مالی بین‌المللی دبی رو در رسیدن به برترین‌ها در جهان مورد تقدیر قرار دادند. در خبرهای بین‌المللیمون، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفته که باور نداره که اسرائیل به جنگ با ایران بازگرده. دو کشور پس از تنش‌هایی که روز یکشنبه در پی حمله اسرائیل به بیروت و نقض آتش‌بس با لبنان رخ داد، توافق کردند که از جنگ فعلا عقب نشینی کنند. دونالد ترامپ به خبرگزاری اکسیوس هم گفته که به بنیامین نتانیاهو هشدار داده که اگه اسرائیل درگیری رو از سر بگیره، ممکنه در این راه تنها بمونه. در خبرهای دیگه خدمتتون عرض کنم که خبر دارم براتون از جام جهانی و اینکه یک داور سومالیایی که قرار بود در جام جهانی تاریخ ساز بشه، از ورود به ایالات متحده منع شده. انتظار میره که آقای عمر عبدالقادر آرتان اولین داور سومالیایی باشه که در این مسابقات قضاوت میکنه، که خب خیلی همه هیجان زده شده بودن. داور بسیار جوانی هست، ولی حالا بهش ویزا ندادن که وارد آمریکا بشه. حالا تا ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. مرسی
3: بریم سراغ رضا صادقی. رد پا رو بشنویم.

0: تماس مستقیم داریم با یک شنونده خوش شانس.
1: الو
0: سلام، صبح بخیر گلی.
1: سلام،
0: حال شما چطوره گلی خانم؟ حالتون خوبه؟
1: متشکرم، من تازه بیدار شدم.
0: تازه بیدار شدی و خبر خوبم میخوای بشنوی؟ دیگه چی بهتر از این زندگی اینجوری شروع بشه؟ خوبه نه گلی؟ گلی جون، اولا حالت چطوره؟ خوب هستی؟ تا من کم کم بگم چی برنده شدی.
1: شما خوبی؟
0: مرسی گلی جون. اولا که صبحت بخیر، قهوه‌ت هم فکر نکنم هنوز خوردی، ولی جایزه رو که بهت بدم فکر کردی اصلا الان قهوه رو زدی؟ بله، جایزه یه استیکیشن برنده شدی گلی جون، مبارکت باشه و بر کنار خانواده عزیزت. و میخوای بدونی هتل اسمش چیه یا نگم برای سورپرایزی؟
1: نه
0: بگم بیدار میشی. خب قصر السراب هست، ریزورت بای آنانتارا، مبارکت باشه. و من ویل رو هم چرخوندم، متاسفانه جایزه برای ویل برنده نشدی، ولی جایزه استیکیشن برنده شدی، مبارکت باشه. روز خیلی خوبی داشته باشی گلی جان. دیگه کافی لازم نداری، داری یا نداری؟
1: نه.
0: مبارکت باشه. بچه های پرایز باهات تماس میگیرن یا باید پیام میدن و تمام توضیحات رو به شما میدن؟
1: نه، روز خوبی داشته باشی.
0: مرسی، به همچنین به خودت، انشالله که بهت

بله سعید شایسته گلی و اولین برنده خوششانس امروز ما هم گلی خانوم بود که تازه از خواب بیدار شده بود. البته دیگه پیامش مال دیروز بود و امروز انتخاب شد. بله امروز صبح گفته بود بگیرم بخوابم دیگه، من پیاممو دادم. ولی دوستان عزیزی که میپرسن ما یه بار میتونیم پیام بدیم، دو بار میتونیم پیام بدیم، شما میتونید پیام بدین که حالا دیگه جاتونو محکم کنید دیگه، پیامو رو بدین جاتونو محکم کنید. وقت دیدین که خوش شانس بودین دیگه، دیدین وقتی میرین خرید بعد به شما از این کوپونا میدن، چی میدن؟ کاغذ میدن که بندازین توی باکس، بعد قوره کشی میشه، اسمتون رو می روش مینویسین. مثلا دیدی هر چقدر میگن 100 تاش به من بده، 10 تاش به من بده، یکی هم یکی میندازه برنده میشه، یکی 10 تا میندازه برنده نمیشه. خلاصه شانسیه دیگه، خودتون و شانس شما دیگه. انشالله قرعه به نام شما امروز بیفته و شما خوش شانس باشین. ما اولین برنده رو این ساعت انتخاب کنیم کردیم، یعنی تموم شد دیگه هنان جان. و برنده دوم هم قرار ساعت بعد انتخاب کنیم، یعنی شما خیلی خوش شانس میتونید باشین. هنوز هم همین جوری میتونید کد مسابقه شما فاصله UAE رو برای من ارسال کنید از طریق 4002 یا از طریق اپلیکیشن ARM Play و شانس خودتون رو ببینم چیکار میکنید دیگه، ببینیم آقای دستگاه شما رو انتخاب میکنی یا نه. و امروز گلی جان یه استیکیشن برنده شدن و البته من ویل رو هم چرخوندم، متاسفانه چیزی برنده نشدم. و دیروز نیلوفر عزیز 500 درهم واوچر از پرایم مارک به اضافه استیکیشن برنده شد و دیروز هم سبای عزیز یه استیکیشن برنده شد به اضافه 500 درهم شک شک. و امروز هم دوست عزیزمون گلی تا الان برنده شد، البته جایزه دیگه برنده نشد به جز استیکیشن. و شما ببینیم خوش شانس هستین و ببینیم که چی کار میکنید دیگه. منتظر تلفن من باشین که هر زمانی امکان داره با شما تماس بگیرم. به احتمال زیاد بین 9 و نیم خواهد بود، 9 و ربع، 9 و نیم. و الان هم جاهای دیدنی فوق العاده زیادی در امارات وجود داره که حالا وقتشه که ما بریم و جاهای مختلف و هتل های بسیار زیبایی رو در سراسر امارات کشف کنیم. واسه همین هم شما دوستان دو این کمپین ریدیسکاورینگ د یو ای میتونید شرکت کنید، ارائه از اورا. بله اورا اسپانسر بسیار خوبه این برنامه هستش که ما این فرصت رو داشتیم که 2000 نفر از شبکه‌های ARN، تمام ایستگاه‌های رادیوی ARN با شنونده‌های عزیزشون یه فرصت بسیار عالی بشه که بتونید استراحت کنید در کنار خانواده عزیزتون در یکی از این هتل‌های بسیار زیبا در امارات اقامت داشته باشین. بریم سراغ دویار. عجب وضعی شده.

0: شما بود، از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب اگه این روزها شما هم مثل بقیه درگیر سریال آف کمپس شدین، یه خبر خوب برای شما دارم. اما خبر خوب حالا قبل از این که بریم، برای دوستانی که اصلا نمیدونن جریان آف کمپس چیه، یه سریالی 13 می اومد توی اکران شد، پخش شد توی پرایم ویدیو که تونست یکی از موفق ترین سریال عاشقانه پرایم ویدیو باشه. و از همه جالب تر اینه که این سریال انقدر غوغا کرده که هنوز همین جوری مردم تو تمام شبکه‌های اجتماعی از تیک تاک تا اینستاگرام، هر جا بهتون بگم چپ و راست دارن در موردش صحبت میکنن و تیکه های حالا شاید سریال رو شاید حتما توی شبکه‌های اجتماعی دیدین. از همه مهمتر اینه که جیلو جنیفر لوپز خودش گفت، یهو منیجرم اومد پیشم گفت میدونی موزیک دوباره تو چارت اومده اول، موزیک قدیمیت. میگه چی شده یهو؟ چون یکی از تیکه های سریال آف کمپس دختره لباس جیلو رو پوشیده و داره با موزیکش میرقصه و اون قسمت یکی از اون قسمت های قشنگ سریاله که جنیفر لوپز هم اومد باهاش کلاب کرد و خلاصه خیلی غوغا. جنیفر لوپز خودش هم گفته من نمیدونم اصلا چی شد موزیک من انقدر سر و صدا کرد دوباره. و حالا تونسته این سریال یکی از موفق ترین سریال عاشقانه امسال باشه و خیلی از تمام این بازیگرهای این سریال که خب سنای خیلی کمی هم دارن، همشون یه شبه اصلا سر و صدا کردن، ستار شدن، فالووراشون زیاد شد. و خانم لوی که خالق این سریال هست گفت که این سریال رو بر اساس رمان بسیار معروف از نویسنده بسیار معروف عاشقانه کندی ساخته و همه گفتن اولین باره که یه سریال میتونه بهتر از خود کتاب باشه. و تازه در مورد این که حالا خود کارگردان گفته من دوست داشتم خیلی شبیه بریجتن باشه، همونجور که میدونی سریال بریجتن هر کدوم از قسمتاش، هر کدوم از حالا سیزناش شخصیت اصلیش عوض میشه. گفته من هم همین کارو میخوام بکنم توی هر سیزنی، چون الان فصل اولش تموم شد، فصل دومش قرار روی علی و دین تمرکز داشته باشه. اما گفته بازیگرای دیگه هم همچنان نقش خودشونو دارن و بی صبرانه همه منتظر فصل دوم هستن که تا قراره که برای سال بعد یعنی 2027 فصل دومش اکران بشه. حالا اگر ندیدین، برای اونایی که حالا سریال های عاشقانه دوست دارن و میتونم بگم که آف کمپس رو حتما نگاه کنی، 8 قسمت بیشتر نیست و میتونی زود یه شبه تمومش کنید. بریم سراغ آهنگ جاودان این ساعت ما با صدای شهره شیطونک. همیشه جاودان 93

0: شما ریتم قلب های شما.
1: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
2: One Night in Dubai، آرش و هلنا و شما عزیزان کد رو فراموش نکنی. شما UAE و برنده دوم رو ساعت دیگه انتخاب میکنیم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی همبستگی و همدردی خود را با جمهوری عراق در پی حادثه واژگونی یک اتوبوس مسافربری در نزدیکی شهر ناصریه در جنوب عراق که منجر به جان باختن و زخمی شدن تعدادی از افراد این کشور شد اعلام کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه ضمن ابراز صمیمانه‌ترین تسلیت و همدردی خود به خانواده‌های قربانیان، به دولت و ملت عراق این مصیبت دلخراش را تسلیت گفت و برای مجروحان این حادثه نیز آرزوی بهبودی و شفای عاجل کرد. سومین مرحله از برنامه تولید کنندگان محتوای دبی از روز گذشته در دبی با عنوان تولید کنندگان محتواهای فرهنگی آغاز شده است. این برنامه را باشگاه مطبوعات دبی با همکاری سازمان فرهنگ و هنر دبی برگزار می‌کند و با هدف توسعه مهارت‌های تخصصی تولید کنندگان محتوا و توانمندسازی آنان برای تولید محتوای با کیفیت که هویت، ارزش‌ها و فضای روبه رشد فرهنگی و خلاق را در دبی بازتاب دهد، راه اندازی شده است. در جریان این رویداد سرکار خانم مونا قانم‌المهری، نایب رئیس و مدیرعامل شورای رسانه‌ای دبی و رئیس باشگاه مطبوعات دبی از شرکت کنندگان در این برنامه استقبال کردند و بر نقش آنها در توانمندسازی نسل جدیدی از تولید کنندگان محتوا برای روایت داستان فرهنگی و خلاقانه تاکید کردند. در خبرهای بین‌المللی، جی‌دی ونز معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با تاکید بر تقدم منافع واشنگتن در قبال تحولات خاورمیانه اعلام کرد ایالات متحده و اسرائیل منافع مشترک زیادی دارند، اما موقعیت‌های نیز وجود دارد که این منافع از هم جدا می‌شوند. موضع ترامپ در این باره بسیار شفاف است و هدف اصلی او در قبال ایران اطمینان از عدم دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای است. آقای ونز با اشاره به تحولات یک سال و نیم گذشته همچنین اضافه نمود که به لطف رویدادهای اخیر فضا و بستر لازم ایجاد شده است و رئیس جمهور بر این باور است که میتوان به یک توافق هسته‌ای بلند مدت دست یافت. معاون اول رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرد که ممکن است اسرائیل از این توافق خوشش بیاید یا نیاید، اما از نظر او این اقدام در راستای تامین منافع عالی ایالات متحده آمریکا انجام می‌شود. در خبرهای ورزشی، امروز در ادامه بازی تنیس کوینز کلاب لندن، اما رادیکانو نفر اول تنیس کنونی زنان بریتانیا با تنیسور روس بلینکووا روبرو خواهد شد. رادیکانو در مصاحبه با سکای اسپورت نیوز از بازگشت سرنا ویلیامز، اسطوره تنیس در سن 44 سالگی به میادین تقدیر به عمل آورد و اعلام کرد که فکر نمی کند او برای مدت طولانی به رقابت‌های تنیس ادامه دهد.
2: A lot of the players who play until they're older, I don't know if you would have asked them when they were 20 if they see themselves playing into their 40s, and I think it's an amazing thing. And I also think with sports science these days and how everyone takes care of their body, it's much more achievable.
1: و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: بله، رادیو شما 93.4 ریتم قلبای شما. خیلی خوش اومدیم به صبح شما با هنان. هستم با شما تا ساعت 10 صبح و همونجور که میدونید برنده دوم رو باید همین ساعت انتخاب کنیم برای برنامه Rediscovering the UAE با هم دیگه امارات رو کش کنیم. اونم کجا؟ هتل‌های خوب. بله، شما میتونید استیکیشن و اقامت داشته باشید در هتل و لذتش رو ببرید در کنار خانواده عزیزتون. فریبا نوشته من یه هفته شما رو پیدا کردم. مرسی پیدام کردی. البته همیشه رادیو شما گوش میدادم ولی قبلا صبح خواب بودم. آها، الان مجبور شدم پسرم برسونم مدرسه، دیگه خلاصه پیداتون کردم. خدا رو شکر فریبا جون، مجبور شدی بری مدرسه، یعنی هیچ وقت منو پیدا نمی کردی فریبا. مرسی که هستین، مرسی که هستین. علی نوشته 8 قسمت یه شبه تموم کنیم. علی اگر شما سریال باز بودی، فیلم باز باشی، یک شبه شما 20 قسمتی هم تموم میکنی، این مشخص سریال نمیبینی، بعدش هم ویکند همین کارا رو میکنن دیگه، آدم تا صبح میشینه سریال میبینه، ولی نه همیشه، البته همیشه خوب نیست. بریم سراغ میثم ابراهیمی. بالاخره شد، تولد داریم، چش تولدم تبریک میگیم. اگه کد مسابقه هنوز نمیدونی، شما UAE کد مسابقه.

میثم ابراهیمی رو شنیدیم. بالاخره شد. هنوز وقت دارین البته، شما UAE رو ارسال کنید و منتظر تماس تلفنی من باشیم و ببینید که خوششانس دوم ما جایزه چه هتلی برنده میشه. اما مژگان عزیز تولد داریم، تولد. سلام، صبح بخیر هنان، هنان جان. هنان امروز تولد دخترمه. به به به به به ساناز هست. به به به به ساناز خانوم، میخواستم که بگم که تولد 14 سالگیشو میخوایم بهش تبریک بگیم، مثل هر سال که بهش تبریک میگین، از طرف مامان مژگان، بابا علی، خواهری ستاره و تمام خانواده. و ساناز جون تولدت مبارک، بهترینا رو خانواده عزیز برات آرزو میکنم و میگن خیلی خیلی خیلی خیلی زیاد بهت افتخار میکنن و خیلی خیلی خیلی زیاد دوستت دارن، یعنی عاشقتن و آرزوی بهترین ها رو برای شما آرزو کرده و حتی مژگان جون برای تمام بچه های دنیا. و تولدت مبارک از طرف مامان جون، بابا جون، همه خواهر جون، همه دوستت دارن. تولدت مبارک. یه تولد مبارک متفاوت هم مژگان میخواد. حالا که اینجوری شده باید متفاوت باشه دیگه.

دارید، دست نگه دارید، تولد مبارک ایرونی بزنید، ایرونی.

0: دیگه از این متفاوت‌تر پیدا نکردم خداییش. یه متفاوت‌تر دیگه. تولد مبارک ساناز جون و همه کسانی که امروز متولد شدن و اینجا به دنیا اومدن، بهتون میگم که تولدتون مبارک باشه. بهترینا رو برای همه آرزو میکنم. امیدوارم همیشه لبخند رو لبای قشنگتون باشه، همیشه انرژی بالا بالا بالا داشته باشین، همیشه حال دلتون خوب باشه و حال دیگران رو هم خوب کنید. این خیلی مهمه. خب اما عزیزان دلی که تازه رادیو روشن کردن، بگم که ما این هفته برای شما یه کمپین داریم که از هفته پیش ما بهتون گفتیم که کمپین این هفته شروع میشه. Rediscovering the UAE، یعنی با همدیگه امارات رو کشف کنیم و قراره که شما در یکی از حالا نقاط امارات یکی از این هتل‌ها اقامت داشته باشین. چیکار می‌کنیم؟ چون بچه‌ها از من خواستن یه توضیح بدم که چجوری اصلا این اتفاق میفته. شما کد شما UAE رو برای من ارسال می‌کنید. وقتی که ارسال کردین، من تایمش که میرسه مثلا 8:30 صبح یه دونه انتخاب کردیم و تا چند لحظه دیگه هم یه برنده دیگه انتخاب میکنیم. من دکمه رو میزنم، یه سیستم جدید برای ما گذاشتم با اسکرین بزرگ اینجا هست و دکمه رو که زدم اسم و شماره اون شخص روی اسکرین میاد. وقتی که شماره رو میاد من با تماس میگیرم و دکمه دومو که میزنم اسم هتل میاد. یعنی هتل هم شانسیه، از تمام نقاط امارات هتل هایی که هستش شانسی قرعه به نام شما میفته. وقتی که هتل انتخاب شد، شما برای اون هتل یک شب اقامت دارین و تمام توضیحات البته توی اون پیج خواهد بود که بچهای قسمت ARN سمت پرایز وقتی که مسیج برای شما جایزتون ارسال میکنن تمام توضیحات رو برای شما میدن. در کنارش بعضی موقع هم چون اسپانسرهای بسیار خوبی داریم و اول یه تشکر ویژه بکنیم از آورا، بله اسپانسر بسیار خوب ما، و در کنارش پرایم مارک، بات اند بادی ورکس، H&M، ویکتوریا سیکرت، اولتا بیوتی و امریکن ایگلز، شیک شک، مادر کیر، فود لاکر، بوتس، تمام این سپانسرها برای شما جایزه در حالا دارن. حالا بعضیا خوش شانسن، غیر از این که استیکیشن برنده میشن، به اضافه اون یه قرعه کشی دیگه هم انجام میدیم همون زمان که اگر شاید امکان داره که از این اسپانسرها هم جایزه برنده بشیم. مثلا دیروز هم نیلوفر هم سبا توی برنامه صبح شما با هنان دوتاشون هم استیکیشن برنده شدن، هم 500 هم واوچر، یکیشون از شیک شک برنده شد، یکیشون از پرایم مارک. ولی امروز گلی جون فقط استیکیشن برنده شد، چیزی از اسپانسرها برنده نشد و حالا قرعه کشی بعدی رو انجام میدیم و ببینیم که نفر بعدی کیه و آخرین برنده خوششانس امروز در برنامه صبح شما با هنان کیه. و تمام طول روز دوستان در تمام شوها ما برای شما جایزه داریم، حتما دنبال کنید برنامه ها رو که بتونید خوششانس باشین و برین جز اون 2000 نفری باشین که یه استیکیشن عالی داشته باشین و بتونین حسابی استراحت کنید.
1: هوس بوی شمال و نم بارون کردی که سحر خروس به خونه وسط جنگل سرز، پایه میخوای پاشو بیا

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae 2 دقیقه با ساغر یاسمی
0: رادیو شما.
1: خب سلام حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشید. امروز شنبه است. نمیدونم حال هوای آفیس ما که اینجا خیلی خوبه امروز. حالا تو استودیو هنان جان تنهاست، داره تونتون برنده ها رو انتخاب میکنه برای استیکیشن.
2: اینجوری که ساغر گفت تنها میگه غمگین تنها.
1: آره والله
2: آهنگ غمگین تنها،
1: آهنگ غمگین تنها رو بذار. من که اون بار بودم امسال، یعنی امروز تولد رادیوی هیت، یکی از رادیوهای هندی ماست که از قدیمی ترین رادیوهای ایارنن، و اون بار چه خبر بود، همه سر و صدا و رقص و پایکوبی، و منم اومدم این بار یهو در رو باز کردم دیدم هنان نشسته و در سکوت خودش. البته میدونم اینجا سر شلوغه دیگه، وقت وسط آهنگا بود، داشت تمرکز میکرد که سوالا و خلاصه برای برنده ها و اما در دنیای خبر امروز ما خیلی شلوغه.
2: البته ساغر جونم بگم که بچه ها رد میشه، یه قلب واسه من، دلشون واسه من میسوخت، فکر کنم یه قلب اینجوری
1: تو رو یه جورایی پس آوردن
2: در
1: خیلی هم عالی. خدمتتون عرض کنم که در خبرها ولیعهد دبی سموش همدان به محمد بن راشد در مکتوم ولیعهد دبی روز گذشته از مرکز مالی بین‌المللی دبی DIFC دیدن کردند و در جریان آخرین برنامه‌های این مرکز قرار گرفتن. همطور که می‌دونید DIFC قراره که برنامه‌هایی رو برای تبدیل شدن به اولین مرکز مالی کاملا بومی هوش مصنوعی در جهان به اجرا بگذاره، که در واقع جایگاه دبی رو برای قرار گرفتن در میان 4 مرکز مالی برتر جهان تثبیت خواهد کرد. در خبرهای دیگر، استراحت نیمروزی کارگران. بله میدونید که الان چندین ساله که وزارت منابع انسانی و اماراتیزیشن امارات برنامه استراحت نیمروزی رو برای کارگرانی که در فضای باز کار میکنن به اجرا میگذاره. امسال هم برای 22 سال در واقع این کار انجام میشه، از 15 ژوئن تا 15 سپتامبر از ساعت 12:30 ظهر تا 3 بعد از ظهر کارگران در فضای باز نمیتونن کار کنن، بعد برن در جای خنک بمونن و استراحت کنن که زیر نور مستقیم خورشید قرار نگیرن. همطور هم که میدونید این وزارتخانه کمپانی های خصوصی رو که این قانون رو رعایت نکنن جریمه میکنه، اما آمارش نشون میده که در طول سالهای گذشته 99% از کمپانی های خصوصی با این برنامه همگام بودن و اون رو به طور کامل به اجرا درآوردن. خب خبر بله خبر بین‌المللیمون، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ میگه که باور نداره اسرائیل به جنگ با ایران بازگرده. دو کشور پس از تنش‌هایی که روز یکشنبه در پی حمله اسرائیل به بیروت و نقض آتش‌بس با لبنان رخ داد، توافق کردند که از جنگ عقب نشینی کنند. خبرهای ورزشیمون، جام جهانی فوتبال نزدیکه و اینم بهتون مژده بدم که ما به زودی یک گفتگوی شنیدنی با آقای مهران روشن کارشناس فوتبال که خب میدونید ایشان از در تیم آرسنال هم بودند در سالهای قبل و خلاصه دیگه کارشناس بهتر از مهران روشن ما نمیتونیم برای رادیو شما بگذاریم و قبول زحمت کردن میان اینجا و در طول مسابقات جام جهانی هم باهاشون تماسای تلفنی خواهیم داشت که نظر کارشناسانشون رو در رابطه با فوتبال به ما بدن. و حالا اعلام شده که داور سومالیایی که قرار بود در جام جهانی تاریخ ساز بشه از ورود به ایالات متحده منع شده چون گفتن که یک داور سومالیایی برای اولین بار جوانترین داور خلاصه قرار انتخاب شده فیفا برای مسابقات که آقای عمر عبدالقادر آرتان نتونست که به این مسابقات راه پیدا کنه دیگه ویزا میزا بهش ندادن دیگه بله
2: امسال هم که غم انگیز ترین ورلد کاپ هست دیگه تقریبا همشون میخوان خدافیزی کنن از هر تیمی
1: دیگه آره بازیکنات همه
2: آره
1: دیگه وضعشون یکیشون که اریکسون بود که بیچاره اصلا تو بازی دوستانه دوباره قش کرد افتاد زمین و خلاصه ماجرا داشت خیلی ها راست میگی این داستان خواهد بود که ببینیم چه میشود
2: بریم سراغ ناصر زین علی مجسمه رو بشنویم

0: تماس مستقیم داریم با یک شنونده خوش شانس.
1: الو
0: الو، سلام علیکم.
1: سلام.
0: سهند.
1: بله بله،
0: حال شما چطوره؟ خوب هستی؟
1: ممنونم.
0: میبینم که خیلی
1: برنده شدم.
0: شما از من پرحرفتری ناقشنگ.
1: نه نه، در اون حد نیستم.
0: زوم زده شدی ولی
1: انرژی صداتون معلوم بود که من برنده شد.
0: زوق زده شدین قشنگ، من خوشحالم براتون انقدر زوق زده شدین. اولا که مبارکه.
1: خیلی ممنونم، مرسی. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم و این جایزه رو برنده شدم.
0: بابا ما خیلی خوشحالیم که این همه انرژی خوب ما شنوندای عزیزمون میگیریم. واقعا مرسی از شما. اولا که هتل برنده شدین، مبارکه. مبارکه.
1: ممنونم.
0: و جایزه دومم برنده شدی. بگم یا نگم یا سورپرایز چی بعدن؟
1: یا خدا، ماشینه.
0: خب اونم حالا شاید در آینده. از پرایم مارک هم شما 500 درهم واوچر برنده شدید، یعنی هم استیکیشن داریم به اضافه پرایم مارک میتونی خرید کنید. خلاصه مبارک دیگه، مبارک.
1: خیلی ممنونم، خیلی لطف کردی.
0: روز خیلی خوبی براتون آرزو میکنم در کنار خانواده عزیزتون. انشالله بهتون حسابی خوش بگذره.
1: ممنون از لطفتون، خیلی خوشحال شدم.
0: مرسی مرسی، صبحتون بخیر.
1: ممنونم. خدا
2: صدای شما با هنان.

بله، اوفی اوفی. خب احمد عزیزم سلام، هنم جون صبح بخیر. از صبح پشت فرمونم نتونستم پیام بدم. من آخرین باری که یه جایزه بردم تو همایش چی پیاده روی خانوادگی بود، اونم 6 تا لیوان بود. احمد وضعت از منم بدتره به خدا، چیکار کنیم به خدا؟ حالا 6 تا لیوانم خوبه به خدا، 6 تا لیوان، میدونی 6 نفر میتونه از توش آب بخورن. 6 تا لیوان خیلی خوب است. بله بازم بگو خدا رو شکرت. بله آدم یه مدادم برنده میشه و خدا رو شکر کنه. امروز دیگه هیچ چیزی برنده نمیشه، ولی در کل شانس حتما زیاده. نگران نباشه، این روز تازه سه شنبه است، فردا دوباره باز هم برنده داریم. امروز تمام برنامه ها برنده دارم و منم هر روز دوتا برنده برای شما دارم که حتما با من همراه باشین. کد مسابقه رو بفرستین شما UAE و منتظر تماس تلفنی باشین که انشالله بتونید خوش شانس باشین و بتونید برین هتل. هتل ها دوستان انتخاب همون موقع میشه که من وقتی که اسم شما رو دکمه رو اینجا میزنم اسم هتل هم انتخاب میشه. واسه همینه که اینجوری نیست که مثلا از اولی هتل انتخاب شده باشه، از تمام نقاط امارات هتل هایی که هستش یه دونه روی صفحه میاد و اسم کنار اسم شما، اون موقع هستش که شما میتونید برین اون هتل و لذتش رو ببرین. در کنارش گاهی موقع ما یه جایزه هم از اسپانسرهای خوب داریم که بعضیا برنده میشن بعضیا برنده نمیشن. مثلا الان سهند عزیز از پرایمار 500 درهم واوچر به اضافه استیکیشن هم برنده شد، اما گلی جون امروز نتونست غیر از استیکیشن جایزه دیگه برنده بشه. اما دیروز هر دو برنده داشتیم که تونستن جایزه های دیگه هم برنده بشن. اون دیگه با شماست دیگه، شانس دیگه، شانسه دیگه همه چی. خب عزیزان دل، فقط اینو بگم که برای دوستان یه تشکر ویژه بکنیم از آورا. بله اسپانسر بسیار خوبه آورا که ما تونستیم به خاطر آورا این برنامه ریدیسکاورینگ دی یو ای رو برنامه ریزی کنیم برای شما که بین 9 تا ایستگاه رادیوی ARN 2000 نفر از تمام شنونده های عزیز انتخاب میشن و شما شانس رفتن به یه استیکیشن میتونید داشته باشین در یکی از این هتل هایی در امارات که بتونید در کنار خانواده عزیزتون استراحت کنید. و خلاصه اگر وقتی نکردین که بتونید برین یه هتلی یا وقت کردین استراحتی بکنی یا قصد سفر الان ندارین یا دلتون میخواد یه کوچولو با خانواده یه جایی باشین، این فرصت بسیار عالی هستش که تو برنامه Rediscovering the UAE حتما شرکت کنید. یه تشکر ویژه از تمام اسپانسرهای دیگمون: پرایم مارک، باتن بادی ورکس، H&M، Raising Cane's، Victoria's Secret، Ulta Beauty، American Eagles و چیپوتله و شیک شک و هیلت کیر، فود لاکر و بوت. من دارم تقلب میکنم، یه سکرین پشت سر من اسما رو داره، قشنگ میتونم اینجا بخونمش، سرم گردنم درد گرفت. خب بله، اما عزیزان بریم یه آهنگ بشنویم و برنده های امروز رو ما انتخاب کردیم، انشالله واسه فردا هم باز من دوتا برنده خواهم داشت. دوستان کد حتما شما فاصله UAE باشه، کد رو حتما انگلیسی باشه و درست باشه.

کرده گفته که نوشته روی زیر این صندلی، زیر این عکس نوشته این صندلی متعلق به یکی از بزرگترین ستاره های موسیقی جهان و برنده 14 تا جایزه گرمی آورده. بنده خدا بله، حتی جرات هم نداشت اسم بیاره، گفته حتما سون کنن یا چیزی جریمه بشم. حالا چجوری میخواد این صندلی رو بکنه بفروشه و نمیدونم از استودیوم برداره بکنه ببره، نمیدونم چیکار میخواد بکنه. به هر حال آدمای عجیب غریب تو دنیا خیلی وجود داره دیگه، آدم نمیدونه واسه پول دقیقاً چی کار کنم پول در بیارم، حالا هر جوری شده میخوام یه پولی در بیارم. خب عزیزان دل، تایم من دیگه تموم شد، من وقت رفتنه، ولی یادتون باشه که باز همین جایزه ها رو برای شما داریم تمام این هفته، با ما همراه باشین که میخوایم امارات رو کشف کنیم. بله، Rediscovering the UAE که نقاط مختلف امارات، هتل های بسیار عالی برای شما در نظر گرفتیم که شما اگر خوش شانس باشین جز اون 2000 نفری هستین که در یکی از این هتل ها میتونید اقامت داشته باشین. من دیگه برم، صبحتون بخیر، روزتون بخیر، تا فردا، خدا نگهدار. همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از بیانیه مشترک بین‌المللی در مورد سودان که بر حمایت از آینده صلح‌آمیز، دموکراتیک و پایدار این کشور تاکید می‌کند، استقبال کرده است. این کشور همچنین از تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای پایان دادن به درگیری از جمله نتایج کنفرانس برلین و رایزنی‌ها در آدیس آبابا تقدیر کرده است. امارات متحده عربی بر حمایت خود از یک فرایند سیاسی نیز که با آتش‌بس بشردوستانه و دائمی منتهی شود تاکید کرده است. اداره ملی مبارزه با مواد مخدر امارات با هماهنگی با پلیس دبی عملیات برای قاچاق بیش از 267 هزار قرص آمفتامین را خنثا کرد. این عملیات با همکاری وزارت کشور عربستان سعودی و پس از تبادل اطلاعات بین دو کشور انجام شد. مقامات محموله را قبل از توزیع، توقیف و تمام اعضای شبکه جنایی درگیر را دستگیر کردند. در خبرهای بین‌المللی دونالد ترامپ میگوید که باور ندارد اسرائیل به جنگ با ایران بازگردد. دو کشور پس از تنش‌هایی که روز یکشنبه در پی حمله اسرائیل به بیروت و نقض آتش‌بس با لبنان رخ داد، توافق کردند که از جنگ عقب نشینی کنند. دونالد ترامپ همچنین به اکسیوس گفته است که به بنیامین نتانیاهو هشدار داده است که اگر اسرائیل درگیری را از سر بگیرد، ممکن است تنها بماند. در خبرهای ورزشی سرنا ویلیامز میگوید وقتی امروز در مسابقات قهرمانی کوینز کلاب لندن به دنیای تنیس بازگردد، چیزی برای ثابت کردن ندارد. قرار است این تنیسر 44 ساله امروز در کنار ویکتوریا امبوکو در بخش دابل بازی کند و پس از 4 سال به زمین مسابقه بازگردد. این قهرمان 23 دوره گرند سلم میگوید مشتاقانه منتظر اتفاقات بعدی است.
2: This whole journey is like I'm putting no pressure on myself. I've had enough pressure, and for me right now, it's really just about so many elements. My kids getting to see me play. I mean, Olympia is a little bit older. Adira is very young. An athlete is like the best thing that you can be in the highest place.
1: و ما هوای امروز در دبی با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: آرژانتین در سال 1978 برای اولین بار قهرمان جهان شد. فینال در آرژانتین برگزار شد و کشور غرق در جشن و سرور بود. فوتبال در آرژانتین فقط ورزش نیست، بخشی از هویت ملیه. طرفداران آرژانتین امسال هم خوشبین هستند که قهرمانی رو تکرار کنند. 93.4

0: نیلوفر جان حال چطوره؟ خوب هستی؟
1: بله، مگه میشه صبح با شما شروع شه بعد باشم؟
0: ای جانم نیلوفر، مخصوصا که آدمم بره هتل.
1: این هفته اصلا برنامه همین بود.
0: اولا که بگم یه هتل بسیار زیبا برنده شدی و مبارکت باشه. انشالله بچه های پرایز با تماس میگیرن که دیگه چمدونتو ببندی و بری و حسابی لذت ببری.
1: آشه، خیلی ممنونم.
0: قربونت عزیزم، مبارکت باشه. خیلی هم خوششانس بودی امروز، چون خیلی شرکت کردن.
1: متشکرم.
0: مبارکت باشه.
1: الو
0: جانم
1: اولی من بودم؟
0: اولیش تو بودی؟ بله.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموشق همدان به محمد بن راشد المکنون ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات از رشد اقتصادی DIFC مرکز مالی بین‌المللی دبی تقدیر به عمل آوردند. ایشان در جریان بازدید از این مرکز از آخرین برنامه‌های آن از جمله تلاش‌ها برای تبدیل شدن به اولین مرکز مالی کاملا بومی هوش مصنوعی در جهان با خبر شدند. ولیعهد دبی در این دیدار بار دیگر بر تعهد خود در حمایت از جاه طلبی های مرکز برای تقویت جایگاه دبی در میان 4 مرکز مالی برتر جهان تاکید کردند. امارات متحده عربی پس از وقوع زلزله قدرتمندی که بیش از 30 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت، مراتب تسلیت خود را به فیلیپین ابراز کرد. وزارت امور خارجه به خانواده های قربانیان ابراز همدردی نمود و برای آسیب دیدگان این فاجعه آرزوی بهبودی سریع کرد. تیم‌های جستجو و نجات پس از وقوع زلزله 7.8 ریشتری روز گذشته در حال جستجوی بازماندگان در منطقه جنوبی فیلیپین هستند. در خبرهای بین‌المللی از اوگاندا خواسته شده که در بستن مرز خود با جمهوری دموکراتیک کنگو تجدید نظر کند، زیرا همسایه آنها همچنان با شیوع ایبولا دست و پنجه نرم می‌کند. 550 مورد ابتلا در این کشور آفریقای مرکزی تایید شده است که 101 مورد مرگ در اثر ابتلا به آن گزارش شده است. در همین حال لیبریا که در سال 2014 شاهد شیوع مرگبار ایبولا بود، میگوید که اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارد. دکتر سیاواتا کامانور، مدیر مؤسسه ملی بهداشت عمومی این کشور، اطمینان دارد که از تکرار این اتفاق جلوگیری خواهد شد.
2: We have the necessary lab that can detect this particular strain of Ebola, the Bundibugyo virus. We've been testing for Ebola since 2014 and we've not had any confirmed cases.
1: در خبرهای ورزشی، داور سومالیایی که قرار است در جام جهانی تاریخ ساز شود از ورود به ایالات متحده منع شده است. انتظار می‌رفت عمر عبدالقادر آرتان اولین داور سومالیایی باشد که در این مسابقات قضاوت می‌کند. وی می‌گوید که روحیه مثبتی دارد و به روی چالش‌های بعدی دوران داوری خود تمرکز کرده است. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. day2dayuae.com

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جوست فونتن فرانسوی در جام 1958 به تنهایی 13 گل به ثمر رسوند. این رکورد هنوز پابرجاست. عجیب‌تر این که اون فقط در همون یک جام جهانی بازی کرد. اومد رکورد زد و رفت. درست مثل شخصیتی که فقط برای یک فصل وارد یک سریال معروف شده.

0: One, two, three, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلوی اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شرمنده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید. 3.4 ریتم

0: از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت منابع انسانی و امارات زیشن امارات از بازگشت برنامه استراحت نیمروزی کارگران برای 22 سال متوالی خبر داده است. این برنامه امسال از 15 ژوئن تا 15 سپتامبر اجرا خواهد شد و کار در فضای باز زیر نور مستقیم خورشید و در مناطق باز بین ساعت 12:30 ظهر تا 3 بعد از ظهر برای کارگران ممنوع می شود. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده است که شرکت های بخش خصوصی در سالهای اخیر 99% تابع این قانون بودند و از ابتکارات این وزارتخانه که در حمایت از کارگران انجام شده است استقبال کردند. از زمان آغاز برنامه خریداران خانه که برای اولین بار در دبی در ماه ژوئیه گذشته به اجرا درآمد، بیش از 3200 نفر از ساکنین اولین خانه های خود را خریداری کردند. با اجرای این طرح بیش از 5 میلیارد درهم تعاملات املاک مسکونی در دبی به ثبت رسید. در حال حاضر 9 کمپانی توسعه دهنده املاک جدید به این برنامه پیوسته اند و تعداد کل آنها به 22 کمپانی رسیده است. در همین حال در این برنامه 5 بانک واجد شرایط نیز راهکارهای تامین مالی را برای خریداران واجد شرایط ارائه می‌دهند. در خبرهای بین‌المللی، در حمله روسیه به شهری در شمال شرقی اوکراین 3 نفر کشته شدند. 2 مرد و 1 زن در خارکف پس از آتش‌سوزی و آسیب دیدن ساختمان‌ها در اثر گلوله باران جان باختند و 6 نفر دیگر مصدوم شدند. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از مذاکرات با رهبران اروپایی در مورد تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ 4 ساله باز می‌گردد. در خبرهای ورزشی، یوران تیمبر پس از عدم بهبودی از مصونیت کشاله ایران از تیم ملی هلند برای جام جهانی خط خورده است. این مدافع آرسنال تنها به اندازه آماده بود که در شکست تیمش در مقابل پاریس سن ژرمن در فینال لیگ قهرمانان اروپا در ماه گذشته از روی نیمکت به میدان برود. لو چارل گیرترویدا از ساندرلند به عنوان جایگزین او فراخوانده شده است. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
0: 93.4

0: اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: از کوچه برگرد

امانو برگردون به اولین دیدار، تا قهوه‌مون داغه فنجون تو بردار، از پنجره پاییز میریزه رو تختم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.com

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از تنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: اولیور کان در سال 2002 توپ طلای جام جهانی رو برد. او هنوز تنها دروازه‌بانیه که به این افتخار رسیده. متاسفانه دروازه‌بان‌ها معمولاً فقط وقتی دیده میشن که اشتباه کنن.

باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری.

بخوری با من میخوای چه کنی بلدی دیوونه کنی بگو ببینم چطوری در

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش همدان به محمد بن راشد المکنون ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات از رشد اقتصادی DIFC مرکز مالی بین‌المللی دبی تقدیر به عمل آوردند. ایشان در جریان بازدید از این مرکز از آخرین برنامه‌های آن از جمله تلاش‌ها برای تبدیل شدن به اولین مرکز مالی کاملا بومی هوش مصنوعی در جهان باخبر شدند. ولیعهد دبی در این دیدار بار دیگر بر تعهد خود در حمایت از جاه‌طلبی‌های مرکز برای تقویت جایگاه دبی در میان 4 مرکز مالی برتر جهان تاکید کردند. امارات متحده عربی پس از وقوع زلزله قدرتمندی که بیش از 30 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت، مراتب تسلیت خود را به فیلیپین ابراز کرد. وزارت امور خارجه و خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی نمود و برای آسیب دیدگان این فاجعه آرزوی بهبودی سریع کرد. تیم‌های جستجو و نجات پس از وقوع زلزله 7.86 روز گذشته در حال جستجوی بازماندگان در منطقه جنوبی فیلیپین هستند. در خبرهای بین‌المللی از اوگاندا خواسته شده که در بستن مرز خود با جمهوری دموکراتیک کنگو تجدید نظر کند، زیرا همسایه آنها همچنان با شیوع ایبولا دست و پنجه نرم می‌کنند. 550 مورد ابتلا در این کشور آفریقای مرکزی تایید شده است که 101 مورد مرگ در اثر ابتلا به آن گزارش شده است. در همین حال لیبریا که در سال 2014 شاهد شیوع مرگبار ایبولا بود، میگوید که اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارد. دکتر سیاواتا کامانور، مدیر مؤسسه ملی بهداشت عمومی این کشور، اطمینان دارد که از تکرار این اتفاق جلوگیری خواهد شد.
2: We have the necessary lab that can detect this particular strain of Ebola, the Bundibugyo virus. We've been testing for Ebola since 2014 and we've not had any confirmed cases.
1: در خبرهای ورزشی، یک داور سومالیایی که قرار است در جام جهانی تاریخ ساز شود از ورود به ایالات متحده منع شده است. انتظار می‌رفت عمر عبدالقادر آرتان اولین داور سومالیایی باشد که در این مسابقات قضاوت می‌کند. وی می‌گوید که روحیه مثبتی دارد و به روی چالش‌های بعدی دوران داوری خود تمرکز کرده است. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون به خیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. به به به، این روز زیبا سه شنبه است و 9 جون. سلام علیکم.
1: سلام سلام،
0: احوال شما چطوره؟
1: شبم خوبی؟
0: خوبین؟ سلامتین؟ خدا رو شکر.
1: خدا رو شکر،
0: ایشالله که همیشه خوب باشید. بله،
1: سه شنبه.
0: بله، در همین اول صبح میخواستم بگم، اول ظهر بهتر بگم، در همین اول برنامه عبدالله عزیز پیغام داده و یا آهنگ از همایون شجریان خواسته، ما هم گذاشتیم، چرا که نه.
1: بح بح.
0: حالا ببینیم که این آهنگ لذت بخش هست براتون عبدالله جان یا نه. دوستان عزیز دارن شما UAE رو
1: میفرستن،
0: به صورت خودکار میفرستن، دمشون گرم، یعنی اصلا
1: خوبه.
0: وقت رو تلف نمیکنن و این خوبه. بله، برای دوستانی که از حالا شنونده ما شدن راجع به قرعه کشیمون توضیح بدی.
1: خب در مورد کمپین Rediscovering the UAE خیلی صحبت کرده بودیم در هفته های اخیر، ولی خب قرعه کشیش از دیروز شروع شد و قراره که شنونده های رادیو شما و استیشن های ARN دیگه، یا استیشن های ARN، آره، و استیشن های ARN 2000 تا شنونده بفرستن برای استیکیشن توی امارات. یه فرصت خیلی خوبیه که
0: جاهای متفاوت، درسته؟
1: دقیقاً. فرصت خوبیه که خب شنونده بتونن جایی که نرفته بودن رو برن ببینن. همش هم قرعه کشیه، یعنی شانسیه از برنده تا جایی که قراره بمونن و واوچری که قراره از اسپانسر این بخش بگیرن که اورا هستش، یه لویالتی پروگرامی که با خیلی از شرکت‌های بزرگ کار میکنه، مثل پرایمارک، باث اند بادی ورکس، H&M، ریزینگ کینز، امریکن ایگل، چیپوتله، اولتا، ویکتوریا سیکرت، شیک شک، مادر کیر، فوت لاکر و بوتس.
0: بله، خلاصه که شما UAE رو برای ما بفرستید، شما فاصله UAE به انگلیسی، و منتظر باشید. حتما اسم فامیلتون رو هم بنویسید، البته فامیلتون که ثبت شده توی سیستم، همون اسمتون هم مشخصه. خلاصه که ما با شما تماس میگیریم.
1: بله.
0: اگر گوشی رو برداشتید صداتون هم ضبط میکنیم، اگر گوشی رو هم برنداشتید باز این جایزه مال شماست، یعنی
1: درسته. از تکست میفرستن دیگه.
0: آره، برای شما اون وقت پیغام میفرستن از طرف گروه سلز رادیو و گروه پرایس و اینها، و شما متوجه میشید که چه تاریخی هست و چگونه باید برید. تو برنامه ما یک نفر هر روز انتخاب میکنیم،
1: درسته.
0: در برنامه میدونم مجتبا دو نفر، در برنامه صبح شما با هنان هم دو نفر انتخاب میشن.
1: خیلی هم خوب، یعنی شانس هست.
0: بله.
1: بله،
0: شانس رو باید قاپید. آقای کیان عزیز، چرا رفتی از همایون شجریان؟ فقط و فقط برای عبدالله؟ نه، برای بقیه هم،
1: برای همه،
0: برای همه. آره. تقدیم به شما منصوره عزیز از محسن نامجو.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: خب مرسی، مرسی از عبدالله عزیز و پیشنهادی که داد. آهنگ بسیار زیبایی بود چرا رفتی از همایون شجریان که شنیدیم با هم دیگه.
2: ولی دلم گرفت
1: دیگه، اول برنامه خواستم غمگینش کنم. نه اما دیگه از این به بعد میخوایم شاد بریم جلو. آره فقط این یه دونه آهنگ بود.
2: حالا یه داریوش هم بذاریم یه برنامه، 300 برنامه داریم دیگه، میشه یه داریوش هم بذاریم.
1: آره واقعا. کیان من امروز صبح رفتم جیم و دو تا جیم با هم رفتم.
2: خوب.
1: اول رفتم اون جیمی که در واقع فقط مخصوص پیلاتس ریفورمر هست و بعدم رفتم جیمی که خب کلاسای گروهی داره و اینها. اولین بار بود که من رفتم توی یه کلاس گروهی و از این کلاسای گروهی که خیلی سخته ها، یعنی وزنه هست و نمیدونم دستگاه چند تا هست، آره کار مختلف، ایسکا به اصطلاح باید جامونو عوض میکردیم. آره دقیقاً،
2: اون خیلی سخته.
1: و یه جایی من دیگه کم آوردم، بعد نگاه کردم دور و برم و دیدم دو سه تا خانم هایی هستن در کنار من که واقعا سناشون هم سن و سال مثلا مادر بزرگ من، اگر که مادر بزرگ من بودن الان، واقعا هم سن و سال. و چقدر اینا قوی انجام میدادن و چقدر خوب انجام میدادن. بعد دیگه به خودم اومدم یه ذره نگاهشون کردم، نه شبنم ادامه بده، تو میتونی کم نیار. آره واقعا اینه که یه وقتایی آدم‌ها رو که میبینه که سن و سالی دارن و چقدر قشنگ ورزش میکنن، خیلی کلاس درس خوبیه برای هممون. باید واقعا یاد بگیریم،
2: یه پوش خیلی خوبیه.
1: دقیقاً.
2: خب خیلی لیمیت هایی که برای خودمون میذاریم خیلی هاشون فقط تو ذهنه.
1: آره دقیقاً. این حالا بابا سن من اینطوریه، حالا من کمر دردم، حالا ولش کن. نه واقعا این نیست.
2: درسته.
1: و امروز یه روز خاصیه توی در واقع این استرولوژی و راجع به این چیزا که می نویسن. امروز خیلی روز پر برکت، پر از انرژی، پر از اتفاقای خوب، پر از شادیه. بله
2: خیلی خوبیه.
1: و خیلی در واقع گفته شده 20 سال به 20 سال این روز اتفاق میفته. خلاصه خواستم بگم امروز روز شاد و پر انرژیه. نبینید ما اون آهنگو گذاشتیم یه وقت تحت تاثیر قرار نگیرین دوستان. امروز روزیه که ما قرعه کشی هم داریم. به به
2: بح بح. بله. پس امروز روز خیلی خوبیه.
1: آره دیگه، قرعه کشیمونم که شما یو ای ای رو می نویسید برامون. میخواستی پیغاما رو بخونی، بفهم.
2: بله، خالد عزیز یه آهنگ از موین میخواستن
1: به اسم
2: من براشون پخش بکنیم.
1: آها اسم نداره.
2: نه نوشتن سلام حالتون خوبه، یه آهنگ از موین.
1: بله حتما.
2: ها بعد نوشتن زندگی.
1: آها زندگی،
2: بکنم آهنگ زندگی.
1: بله
2: بله. پویان عزیزم اینجا هستن، نوشتن سلام دوستان عزیز، سلام، مرسی که هستین. و خیلی پیغام ها برای این قرعه کشی هم هست. و دانیال هم یه آهنگ از حامیم میخواسته، آهنگ سیاه سفید.
1: درسته.
2: که خب. اگه داشتیم حتما پخش میکنیم،
1: همه رو پخش میکنیم. آهنگ زندگی با تو از موین رو هم بعد از شنیدن آهنگای تاپیتسمون براتون میذارم.
2: بح بح.
1: ولی الان رسیدیم به آهنگ تاپیتسمون.
2: بله آهنگ تاپیتسمون هم از شادمهر عقیلی هستش، آهنگ ممنون، تقدیم به شما.
3: تاپ هیتس،
0: تاپ هیتس،
3: محبوب ترین ها،
0: تاپ هیتس در رادیو شما،
3: محبوب ترین،
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
2: بریم آهنگ زندگی با تو رو بشنویم با صدای معین.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: آلمان و ایتالیا هر دو 4 بار قهرمان جام جهانی شدند. هر دو تیم تاریخی پر از بازیکنان افسانه‌ای دارند. جالب این که هر دو کشور معمولاً وقتی به مراحل حذفی میرسن ناگهان تبدیل به ماشین نتیجه گیری و گل زنی میشن. کاش امسال هم ایتالیا در جام جهانی حضور داشت.
2: آهنگ عاشقی با صدای سیاوش تقدیم به شما.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.
1: آهنگ ماچ از 25 بند تقدیم

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت هر کجا که هستین. پیغاماتون داره میرسه.
1: بله.
0: یک بار هم پیغام بدید کافیه، همین که شما یو ای ای رو میفرستین برامون بسیار بسیار اتفاق خرسندی هست. خرسند میدونی یعنی چی؟
1: نه راستشو بهتون بگم نه
0: من میخواستم بگم که تو بپرسی یعنی چی. خرسند یعنی خوشحال کننده.
1: آها
0: آره
1: چک قشنگ، یعنی کلمه خوشگلیه. آره
0: بله.
1: کلمه قشنگه.
0: خانم بلقیس عزیز، آهنگ نازنین مریم رو خواستید از محمد نوری فکر میکنم و در بخش آهنگهای گلد براتون گذاشتم. اگر یک مقداری صبوری کنید میرسیم به آهنگهای گلدمون. زهره عزیز گفته اونقدر خوب باش که واسه دیده شدن نخواهی یکی دیگر رو خراب کنی. زهره تو خوش با کافه شما. زهره جان جملات زیباشون رو می نویسن ولی تو قرعه کشی شرکت نمی کنن. انقدر آره که باحالن، میخوان جاشون رو بدن به کس دیگه. ولی زهره جان شرکت کنید در قرعه کشی لطفا. شما یو ای ای رو هم بفرستید، شاید قرعه به اسم شما در اومد.
1: درسته.
0: خب بفرمایید.
1: خب الان دیگه داریم نزدیکتر میشیم به جام جهانی.
0: فردا شب نه؟
1: پس فردا شب.
0: آها راست میگی، پنجشنبه شب. بله.
1: افتتاحیش پس فردا شبه که قرار شکیرا هم توی مکزیک کنسرت داشته باشه.
0: کاش ما هم میرفتیم.
1: نه
0: به خدا خیلی دوست داشتم. خب
1: و یه خبر جدید داریم از تیم ملی برزیل.
0: آها.
1: که نیمار بعد از امارای جدیدشون قراره که آماده بشن برای جام جهانی، برای اینکه میگفتن شاید نرسه به بازی‌های اول، ولی خب الان گفته شده که ریکاوریشون داره سریع‌تر پیش میره.
0: بله.
1: سریع‌تر از چیزی که فکر میکردن و این تست امارایی که ازشون گرفتن یعنی ثابت شد که این عضله کلفش توی پاشون داره خوب ریکاور میشه.
0: خب خدا رو شکر.
1: که خبر خیلی خوبیه، بازیکن بسیار خوبیه و این میشه چهارمین جام جهانی که توش بازی کرده.
0: بله.
1: واسه همین خب خبر خیلی خوبیه.
0: منم یه خبر خوندم. دیدی هر دفعه تو یه خبر فوتبالی میگی، منم یه خبر در حاشیه یه فوتبال میگم. اونم این بود که در مکزیک تندیس بازیکنان جام جهانی رو مثل یکی دوتا تندیس ازشون ساختن اونجا.
1: بله.
0: و معلم‌های تظاهراتی کردن اونجا، خواستن حقوقشون بره بالا، بعد نمیدونم چرا تندیس اون بازیکنان رو انداختن پایین، یعنی به اعتراض به حقوقشون این کار رو انجام دادن. خلاصه همه، اون تندیس خیلی بزرگی هم بوده، مال یکی از بازیکنان خیلی معروف بوده و همه این تظاهر کنندگان این در واقع مجسمه اون بازیکن فوتبال رو کشیدن پایین. اینم خواستم بگم که بدونی منم خبر دارم.
1: بله،
0: از فوتبال.
1: بله.
0: به روی خودم نمیارم، فکر نکن فقط خودت بلدی.
1: درسته.
0: خب بریم بعد از شنیدن سویپرمون از گرشا رضایی آهنگ بشنویم. 93.3

عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده؟ مگه پاییز اومده؟

0: Point Chahar.
1: Point Chahar.
2: بریم صدای سیروان خسروی رو بشنویم، آهنگ خوشحالم تقدیم به شما.

0: دوستان خوبم سلام دوباره و ظهر شما بخیر. امیدوارم که تا این لحظه از روز رو این سه شنبه زیبا نهم ماه جون رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. دیگه چه خبر کیان؟
1: داشتم تو فکر آهنگ گل این ساعت بودم از محمد نوری، آهنگ گل مریم رو می‌خواستیم پخش کنیم، تقدیمش هم می‌خواستیم بکنیم به بلقیس عزیز و داشتم یه ذره در مورد این آهنگ می‌خوندم که ملودی این آهنگ از یونان اومده.
0: جدی میگی؟
1: بله.
0: چه جالب. خب
1: و این اتفاق اصلا خیلی میفته تو موسیقی فارسی، اصلا موسیقی دنیا، اصلا میتونیم بگیم که ملودیا رو میارن از زبونهای دیگه استفاده میکنن با متن جدید یا متن به یه زبان دیگه و اینجوری استفادهش میکنن. ولی گفتم یه فکت باحال که همین الان در موردش داشتم میخوندم.
0: درسته، آره خیلی جالبه، خیلی. اما حالا که حرف به اینجا رسید، البته هیچ ربطی نداره به این چیزی که میخوام بگم، ولی میخواستم بگم که چند روز پیش جایزه تونی بهترین تئاتر موزیکال داده شد برای یک تئاتری به اسم شمیگادون. بله، اولش باید اینطوری گفته بشه شمیگادون، که جایزه تونی یه جورایی مثل اسکار میمونه برای تئاتر و جایزه بسیار مهمی هست در دنیا. معمولا جدیدن جایزه ها بیشتر به تئاترهای موزیکال داده میشه، به خاطر اینکه خب موزیک، دنس و تئاتر یه جورایی داره هم آواز میشه با هم دیگه، یه جوری هم خون میشه با هم دیگه و خب یک کار نمایشی بسیار قشنگ رو میسازه. شمیگادون بر اساس یک سریال تلویزیونی ساخته شده و تقلیدی از نمایش‌های عصر طلایی برادوی که داستان یک زوج مدرن رو روایت می‌کنه که به دنیای فانتزی تئاتر موزیکال کشیده میشن. این حالا خلاصه داستان بود و دیگه براتون بگم که
1: من بگم یه
0: بله، شما بفهمید
1: اشتباه
0: بله.
1: کردم در مورد ملودی یونانی.
0: آها
1: آره، این یه گل مریم دیگه بود.
0: من فکر کردم راجع به این داری میگی. آها بله،
1: گل مریمی که گفتم مال یه خواننده دیگه بود. این گل مریم شعرش از خود محمد نوری هست و آهنگسازیش از کامبیز مجدهی.
0: بله
1: بله، اشتباه کردم،
0: مرسی که درست کردی مطلب. و دیگه همین، من صحبتم تموم شد. ما میریم پس گل مریم رو میشنویم از محمد نوری. روح شاد، خواننده بسیار خوبی بود، تقدیم به شما عزیزان. و بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم و پیغام های شما را هم داریم میبینیم، همچنان برای ما بفرستید. کد قرعه کشی شما یو ای ای هست.
2: همیشه جاودان 93.4

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب‌های شما.
1: تابستان امسال امارات متحده عربی را با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهایی مثل اولتا بیوتی، ویکتوریا سیکرت، فوتلاکر و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید، جایزه کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند بشید.
2: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت منابع انسانی و اماراتیزیشن امارات از بازگشت برنامه استراحت نیمروزی کارگران برای 22 سال متوالی خبر داده است. این برنامه امسال از 15 ژوئن تا 15 سپتامبر اجرا خواهد شد و کار در فضای باز زیر نور مستقیم خورشید و در مناطق باز بین ساعت 12:30 ظهر تا 3 بعد از ظهر برای کارگران ممنوع می شود. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده است که شرکت‌های بخش خصوصی در سال‌های اخیر 99% تابع این قانون بودند و از ابتکارات این وزارتخانه که در حمایت از کارگران انجام شده است استقبال کردند. از زمان آغاز برنامه خریداران خانه که برای اولین بار در دبی در ماه ژوئیه گذشته به اجرا درآمد، بیش از 3200 نفر از ساکنین اولین خانه‌های خود را خریداری کردند. با اجرای این طرح بیش از 5 میلیارد درهم تعاملات املاک مسکونی در دبی به ثبت رسید. در حال حاضر 9 کمپانی توسعه دهنده املاک جدید به این برنامه پیوسته‌اند و تعداد کل آنها به 22 کمپانی رسیده است. در همین حال در این برنامه 5 بانک واجد شرایط نیز راهکارهای تامین مالی را برای خریداران واجد شرایط ارائه می‌دهند. در خبرهای بین‌المللی، در حمله روسیه به شهری در شمال شرقی اوکراین 3 نفر کشته شدند. 2 مرد و 1 زن در خارکف پس از آتش‌سوزی و آسیب دیدن ساختمان‌ها در اثر گلوله باران جان باختند و 6 نفر دیگر مصدوم شدند. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از مذاکرات با رهبران اروپایی در مورد تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ 4 ساله باز می‌گردد. در خبرهای ورزشی، یوران تیمبر پس از عدم بهبودی از مصدومیت کشاله ایران از تیم ملی هلند برای جام جهانی خط خورده است. این مدافع آرسنال تنها به اندازه آماده بود که در شکست تیمش در مقابل پاری سن ژرمن در فینال لیگ قهرمانان اروپا در ماه گذشته از روی نیمکت به میدان برود. لوچارل گیرترویدا از ساندرلند به عنوان جایگزین او فراخوانده شده است. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت هر جا که هستین. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4.
1: بله، و با صدای مخملی مارتیک این ساعت رو شروع کردیم. آهنگ دوستم داشته باش، همه آهنگاش واقعا قشنگه،
0: خیلی قشنگه،
1: من که همه آهنگاشون رو دوست دارم.
0: اما در این بین مینای عزیز پیغام داده، کلی حال و احوال کرده، به شما هم سلام رسونده،
1: سلامت
0: و آهنگی
1: باشد.
0: از سحر رو خواسته و میذاریم براش حتماً. چرا که نه؟ مینا گفته که چند سال پیش تو مصاحبه خانم سحر شنیدم که گفته استاد من آقای محمد نوری بوده. و چون ما تو گلد ساعت قبلمونم از محمد نوری گذاشتیم، حالا آهنگ قرار رو از سحر میذاریم، تقدیمش میکنیم به مینای عزیز. گفته که البته خود مینا گفته که من دوباره چک میکنم ببینم این وقت من اشتباه نکرده باشم. حالا به هر حال مریم عزیز پیغام داده، گفته که آیا ما کد مسابقه رو هر روز باید بفرستیم یا همون یه بار که بفرستیم کافیه؟ من فکر میکنم بد نیست اگر هر روز صبح، اول صبح شما بفرستید کد مسابقه رو،
1: یا اول هر برنامه که سیف اول... سیف باشه.
0: نه، اول هر روز صبح بفرستن کافیه، چون میره تو سیستم دیگه. ولی مثلا ممکنه شب به شب، من نمیدونم این سیستم چون جدید در واقع، اصلا همه چیز کلا با همین دستگاه داره اتفاق میفته، نمیدونم واقعا چه جوریه. میترسم که حالا مثلا
1: ریسیت بشه.
0: آره ریسیت بشه. بنابراین هر روز صبح شما یه پیغام بدید، شما یو ای رو بفرستین، کاری نداره که، حالا میخواین دیگه شانستون امتحان کنین دیگه، به دوستانتون هم بگید تازه پیغام بدن، و هر کی که میشناسید بگید پیغام بدن. راجع به دیسکاورینگ دی یو ای ای اصلا کلا یه توضیح میدی بدونن چیه جریان؟
1: حتماً. کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای ای یه کمپینیه که تمام رادیوهای ARN دارن تو شرکت میکنن و دارن 2000 تا شنونده رو میفرستن برای یه استیکیشن توی امارات، هتل‌های مختلف، و همش توی قرعه کشی معلوم میشه که کی برنده میشه، کی یعنی کدوم هتل رو برنده میشین، و حتی باوچرهایی که اسپانسر بسیار خوبه این کمپین اورا لویالتی پروگرام دارن بهتون میدن، که یعنی باوچرهایی از پرایمارک، باث اند بادی ورکس، H&M، ریزینگ کینز، ویکتوریا سیکرت، اولتا، چیپوتلی، امریکن ایگل، بوتس، فوت لاکر، مادر کیر و شیک شک. یعنی میتونه از همه اینا باوچر برنده بشید و توی قرعه کشی همش معلوم میشه و مشخص میشه.
0: درسته، خیلی ممنون، مرسی. قرار از سحر تقدیم میشه به مینای عزیز.

0: به قلب های شما
1: 93.4. خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. مرسی مرسی که دارین تند و تند شما یو ای ای رو می نویسید. شبنم عزیز هم پیغام داده، گفتن درود به همه شنوندگان که عشق هستند.
2: بله مرسی. و یه آهنگم خواستن، آهنگ همسفر گوگوشو درخواست کردم که در بخش آهنگ های گلد حتماً پخش میکنیم. عجب آهنگی، عجب آهنگی.
1: بله بسیار زیباست. خب اهل لگو هستی؟ الان که نه، بچه بودی بازی
2: کردی. برادرم خیلی هست
1: هنوزم.
2: آره
1: لگو درست میکنه،
2: کلکسیون داره از اون لگو بزرگا.
1: اوه چه حوصله‌ای. آره.
2: خیلی
1: من همیشه فکر میکنم که اینا رو درست میکنن نگه میدارن یا دوباره خرابش میکنن.
2: آره اشکان فکر کنم 10-15 سال پیش یکی درست کرد، هنوز داره. آره تو اتاقشه، یه کشتی بزرگ. آه. از فیلم Pirates of the Caribbean فکر کنم.
1: چقدر آره. طول کشید اونو درست کنه؟
2: فکر کنم یه ماه طول کشید. آره یعنی سه چهار، آره دو بین دو تا چهار هفته.
1: حالا ما پازل خیلی بزرگ درست کردیم تو خونه، من البته خیلی کوتاه کمک کردم، بیشتر دخترم با باباش در واقع درست کردن. بعدش هم پازل خب یه چند روزی نگه داشتیم، ولی گفتیم خب چیکارش کنیم، دوباره همش رو به هم ریختیم، دادیم به یکی از دوستامون که اونم درست کرد.
2: آخه ولی پازل زمان کرونا خیلی درست می‌کرد.
1: آره
2: توی قرنطینه بعد اونا رو قشنگ یک گذاشته بودیم واسه زیر میزی و اینا. آها. خیلی خیلی باحال بود.
1: آها کوچیک کوچیک. آره. بود. خب ببین نگاه کن، الان یک لگویی درست شده. خب. ساخته شده، بزرگترین لگوی معماری جهان هست. او. یعنی به این معروف شده، گفتن بزرگترین لگوی معماری جهانه. اونم از روی چه ساختمونی، چه بنایی؟ معروفترین بنا که شاهکار آقای گاودی هست. آقای گاودی یکی از معمارای خیلی مطرحه، امسال 100مین سالگرد درگذشتش بوده.
2: آخه.
1: مهمترین بناش هم اون کلیسای قدیمی هست که در شهر بارسلونا در اسپانیا همه دیدن دیگه، همه جلوش یه عکس دارن.
2: آره. درسته.
1: معروفترین. خلاصه اینو ساختن، خیلی لگوی سختیه چون واقعا ریز ریز ریز. الان من دارم عکسشو میبینم، میبینم خیلی. این کلیسا اولا بهتون بگم که در سال 1882 ساخت شروع شده و الان بعد از 140 سال در واقع خب همچنان
2: لگوش هم درست،
1: آره
2: شده.
1: لگوش هم درست شده و خلاصه این وجود داره و تصاویر هم نشون میده که این ماکت یا همین این لگو 62 سانتیمتر ارتفاعش انقدره و خیلی در واقع با جزئیات عین نسخه واقعی.
2: گفته چند تیکه است نوشته شده؟
1: نه نه نوشته،
2: نه
1: نه
2: فکر کنم 1000 رو داشته.
1: آره
2: باشه.
1: باید. آره دقیقا.
2: آره 100%.
1: آره
2: واقعا. چقدر باحال.
1: خیلی باحاله. خیلی چالشیه. یه همچین لگوهای سختی رو هر کسی نمیتونه درست کنه.
2: نه.
1: یعنی واقعا.
2: آدم واقعا باید صبور باشه توی
1: آره
2: این چیزا. یعنی اصلا راحت
1: اونی
2: نیست.
1: اونی که ساخته اونم خیلی کار سختی کرده. یعنی اونی که خب بالاخره یه سازنده میخواد که بشینه طراحی بکنه این لگوهای کوچولو کوچولو رو
2: چنتیکه
1: باشه. اونم خیلی کار سختی. خب قصر آرزوها از ما این تقدیم به شما عزیزان، انشالله که ببینیم برنده امروزمون کیه. به به پیغاما داره میاد همینطوری.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: تاپ هیتس این ساعت از مسیح و آرش ای پی آهنگ یاچی تقدیم به شما
3: تا میام تو رو سیر ببینم تا میام ازتش بگیرم من میگی من دیگه

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. مونس از زنده یاد بانو ما هستی تقدیم شما.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: ایتالیا در جام 2006 فقط 2 گل خورد و قهرمان شد. یکی از گل‌ها هم گل به خودی بود. وقتی ایتالیا دفاع می‌کرد، فوتبال تبدیل به کلاس درس صبر و اعصاب می‌شد. اما امسال حتی در جام 48 تیم هم حضور ندارد.

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
1: آهنگ همسفر با صدای ناصر زینبی تقدیم شماست.

0: سلام دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. بله،
1: صدای ناصر زینعلی رو شنیدیم، آهنگ همسفر.
0: بعضی ها این آهنگو جدیدن خیلی دارن،
1: آره
0: جدیدن تو ماشین
1: این آهنگ رو خیلی دارن.
0: چرا نمیدونم،
1: نه چرا دلیلم داره. یادم میاد به آهنگای قدیمی ابی، خیلی ملودیاش
0: آره،
1: این شبیه
0: آره، آره، دقیقاً همینطوره
1: ریتمش و اینا. راجب آخه
0: میگه همسفرم باشی، گفتم شاید به یاد کسانی که همسفرت بوده و الان نیستن. خب دیگه اجازه بدین بیشتر از این جلو نرم. خب روزبه عزیز گفته با آهنگای امروزتو قصد کردم یه ماشین سنگین بخرم مثل اتوبوس. چرا؟ مگه آهنگامون چیه؟ خیلی آهنگامون قشنگ و شیکه.
1: برنامه خیلی سنگین بود.
0: سنگین بود. آها یعنی سنگین بود یعنی غمگین بود. من فکرم منظورش اینه که آهنگاتون به اصطلاح مثلا یه حالتیه که به درد وقتایی میخوره که آدما تو اتوبوس میشینن.
1: آها.
0: نمیدونم منظورش چیه.
1: منظورتو
0: واضح بگو. خب بله، چه خبره؟
1: داشتم یه خبری جدید میخونم در مورد تیموتی شالومه. این بله. خبر هم ربط داره به ورزش، هم ربط داره به سینما، و اینکه خب تیموتی شالومه هم خیلی معروف هستن.
0: آره، بازیگری که به هر حال تو این چند سال اخیر خیلی خوب داره رشد میکنه.
1: خیلی سریع.
0: آره.
1: و نقشه خیلی بزرگی هم داشتن توی فیلم‌های جدید. بله. ایشون دیده شده توی بازی بسکتبال دیشب. آها. و طرفدار بسیار جدی تیم نیکس، و خب این تیم باخت توی فینال ها.
0: درسته.
1: و عکساش الان پخش شده که اعصابش خورد بوده، بغل یعنی تو خود استادیوم نشسته بود، و این عکس‌ها دیگه یه جورایی وایرال شدن. که بغل کورت سایت نشسته بودن، هی داد می‌زدن که وای این کارو بکنه اون کارو بکنه، مثل مربی.
0: آره نه، من می‌خوام اینو بپرسم، به نظر یه سری از این داد زدن‌ها و این به اصطلاح شوآفا برای مثلا یه مسابقه فوتبال یا بسکتبال یا هر چیز دیگه واقعیه یا فقط برای عکس و این چیزاست؟
1: ببین بعضیا واقعا نمیتونن خودشون رو کنترل کنن. من از اون بعضیا هستم بعضی وقتا.
0: راجب فوتبال بازی. آره تو واقعا آره. خیلی فوتبالی هستی، ولی نه من یه وقتا احساس میکنم میگم نکنه این عکس ها بیشتر حالت شوآفه که به اصطلاح مثلا حال عکساشون در بیاد و خبرنگارا عکس و فیلم بگیرن، دوباره اینها یک موردی باشه که بخوان راجبشون صحبت بشه.
1: آخه گفته شده که تیموتی شالومه از بچگی طرفدار این تیم بود و مال شهر خودشونه، واسه همین خب کامیونیتی طوره.
0: درسته. آره. بله خب حالا شاید هم واقعیه، من چرا به همه شک دارم؟ اصلا این کار من درست نیست. شب نم خودتو اصلاح کن. بریم از مهدی یراحی آهنگ بشنویم، اصرار. تقدیم به شما
1: اصرار. اسم آهنگ من اصرار خوندم. اصراره؟

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: بریم آهنگ شب برهنه رو بشنویم با صدای شادمهر عقیلی، تقدیم شما به آریای عزیز.

0: سلام دوباره به شما عزیزان. روزهای آخر مدرسه است دیگه، پدر مادرها میدونم که کم کم دارن آماده میشن برای تعطیلات. میخواستم بگم خسته نباشید که حالا دارید دنبال بچه ها میرید و اینا، بعد گفتم دیگه کم مونده دوستان، اینم تحمل کنین، یه چند روز دیگه تعطیل میشن و اون وقت بازم باید تحمل کنید چون تازه اول مشکلات. بله بفرمایید.
1: روزبه عزیز پیغام فرستادن در مورد پیغام اتوبوس.
0: بله
1: گفتن برای اینکه آهنگای امروز برای جاده‌های
0: طولانی و سفر بود. راست میگن. خب ارشیا گفته که آهنگ بابک جهانبخش باور کن رو پخش کنید. باش
1: حتما.
0: بعد صحبتمون آهنگای گلده همسفر گوگوش رو میذاریم برای خانم عزیزی که درخواست کرده بودن.
1: بله. الان شبنم عزیز.
0: شبنم عزیز.
1: بله.
0: چه اسم قشنگ. و بعدش هم ارشیا جان شنونده ما باش، حتما برات خواهیم گذاشت.
1: بله. آریان برامون پیغام فرستادن در مورد همین بازی نیکس که فینالای بسکتباله.
0: بله.
1: گفتن که بازی سوم تموم شد، الان نیکس داره 2-1 برنده یعنی جلوس و اولین تیمی که یعنی از 7 بازی بیشترین بازی ها رو ببره. یعنی اگه بازی یعنی 4 یعنی 4 تا بازی رو یه تیم برنده بشه
0: درسته.
1: دیگه تموم میشه بازی و دیگه ادامه نداره. ولی گفتم این خبر رو بگم برای اینکه فکر کنم در لینک قبلی دقیق نگفتیم اینو، گفتم بگیم یه بار دیگه.
0: بله منم دوباره خبر فوتبالی براتون دارم، اون هم راجب حواشی فوتباله.
1: چی شده؟
0: راجب یک داوری هست که اولین داور سومالیایی بوده به اسم آقای عبدالقادر آرتان که در واقع قرار بوده در جام جهانی داوری مسابقات رو به عهده داشته باشه، اما جلوگیری شده از ورودشون. میدونستی؟ نمیدونستی؟
1: شنیده بودم ولی نمیدونستم در این جزئیات رو نمیدونستم.
0: چراشو گفته شده که سخنگوی جام جهانی گفته که در رابطه با فرآیندهای مهاجرتی کشور میزبان از جمله صدور ویزا و اینها هیچ دخالتی ما نداریم. حالا به هر حال گویا ویزاش درست نبوده و نتونسته وارد کشور بشه. بله
1: انشالله جام جهانی بعدی.
0: انشالله.
1: انشالله.
0: خب پس میریم آهنگ همسفر گوگوش رو میشنویم. دیگه کم مونده، کم کم میخواییم تماس بگیریم با دوستان ببینیم که برنده خوششانس امروز چه شخصی هست. شما یو ای ای رو لطفاً بفرستید همراه با اسم و فامیلتون، که اگر البته ثبت شده باشه که هیچی، ولی اگه ثبت نشده حتما اسمتون رو بنویسید تا ببینیم برنده خوششانس چه کسی است.
2: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شرمنده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله وقتش راهی سفر بشین، پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در پیامی به فردیناند مارکوس رئیس جمهور فیلیپین مراتب تسلیت خود را به خاطر قربانیان زلزله بزرگی که روز گذشته جنوب فیلیپین را لرزاند ابراز کردند. در این زلزله که به شدت 7.8 ریشتر گزارش شد، حداقل 37 نفر کشته و بیش از 400 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات مانیل همچنان به عملیات جستجو و نجات در مناطق آسیب دیده از زلزله برای مفقود شدگان ادامه میدهند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، بازسازی هیئت مدیره خدمات درمانی امارات را به تصویب رساندند. ریاست این هیئت مدیره را نیز که در ابتدا در سال 2020 تشکیل شد، جناب آقای احمد بن علی السایق وزیر بهداشت و پیشگیری امارات به عهده خواهند داشت. این مرجع که به کابینه امارات گزارش می‌دهد، برای اجرای سیاست‌ها، استراتژی‌ها و استانداردهای مربوط به مراقبت‌های بهداشتی، پزشکی پیشگیرانه و بهداشت عمومی نظارت خواهد داشت. در خبرهای بین‌المللی، جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرد که تعداد مرگ‌های تایید شده ناشی از عفونت ایبولا به 101 نفر افزایش یافته است. مقامات بهداشتی کنگو از 35 مورد تایید شده جدید در 24 ساعت گذشته از جمله 10 مورد مرگ خبر دادند. این تعداد کل موارد تایید شده را به 550 نفر می‌رساند. در خبرهای ورزشی، طبق گزارش‌ها نیمار در حال بهبودی از مصدومیت ساق پا است و امید می‌رود که به بازی‌ها بپیوندد و در چهارمین جام جهانی خود نماینده برزیل باشد. وی به دلیل مصدومیت دو بازی دوستانه برزیل را از دست داده است. اولین بازی برزیل در جام جهانی در مقابل مراکش یک شنبه 14 ژوئن ساعت 2 بامداد به وقت امارات خواهد بود. برزیل بیشترین تعداد جام جهانی را در تاریخ برده است، اما از سال 2002 تا کنون هیچ جام جهانی را نبرده است یا حتی به فینال راه نیافته است. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما دوستان عزیزم، خوش اومدید به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما. رسیدیم از رادیو شما 93.4.
1: بله، عبدالله عزیز برامون پیغام فرستادن.
0: به به،
1: نوشتن بله، که دخترم مهراوا هر روز صبح که میره مدرسه میگه رادیو شما بذارید.
0: آخه عزیزم،
1: میگه عاشقتون شده، الان 8 ساله شده و تنها آهنگ فارسی که گوش داده و بلده باهاش بخونه آهنگ سوگند خونه است.
0: آهنگ خونه رو براتون گذاشتم، الان بعد از صحبتم حتما میشنوید. ایشالله که مهراوا خانوم هم شنونده ما باشن. الان چه اسم قشنگی هم دارن.
1: خیلی
0: بله، خب چقدر خوب، چقدر خوب که آهنگای در واقع حالا آهنگای مختلف رو براشون بذارید و یه ذره علاقه مند بشن. چیزی میخواستین بگین؟
1: میخواستم یه بار دیگه در مورد Rediscovering the UAE صحبت کنیم، برای اینکه داریم دیگه نزدیک میشیم به قرعه کشی که فکر کنم در لینک بعدی دیگه لینک بعدش دیگه قرعه کشی رو شروع کنیم. پس این کد شما UAE رو حتما برامون بفرستید و این کمپین هم برای، یعنی یه استیکیشن هستش در واقع برای شنونده های رادیو های ARN که قراره 2000 تا شنونده رو ببریم برای استیکیشن به هتل های مختلف توی تمام کشور امارات، هتل های مختلف که شاید دم دریا باشن، تو صحرا باشن، تو شهر باشن یا حتی روی جزیره های مختلف. و اگه دوست داشتید شرکت کنید میتونید کد شما UAE رو برامون بفرستید به شماره 4002 یا از روی ARN Play Application. و اسپانسر بسیار خوب این کمپین Aura Loyalty Program هستش که با شرکت های مثل Primark, Bath & Body Works, H&M, Raising Cane's, اولتا، چپوتله و شرکت های دیگه داره کار میکنه و توی همین قرعه کشی شانس برنده شدن یه واوچر از آورا لویالتی پروگرام هم دارین.
0: بله، خیلی ممنون، مرسی از توضیحاتت. بریم خونه رو از سوگند بشنویم و تقدیمش بکنیم به مهراوا خانم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دوستان خوبم، امیدوارم سلامت باشید و خوب. اما اجازه بدید ببینم که یه دوست عزیز دیگه هم پیغام دادن. اولا امیررضای عزیز گفته که من برای ویانا یه غذایی رو خواستن، گفتن این غذا رو از کجا بیارم. اینو باید تو جواب بدی.
2: بدونی نمیدونم از آره، کجا پیدا میشه.
1: شاید تو بدونی. اما دوست عزیز دیگری هم پیغام دادن، گفتن که دخترم 5 سالشه، آهنگ استاد عارف رو میخونه، سلطان قلب‌ها. چجوری میشه که با شما شیر بکنم صدای دخترم؟ آخه گفته خیلی خوب بلد نیست ولی خیلی با احساس میخونه، کلاس آواز و پیانو میره، اسمش دایانا هست، پرنسس کوچولوی منه. آخه. دختر بزرگم هم هلنا خیلی زیبا و حرفه‌ای پیانو میزنه. البته که دختراشون یک معلم بسیار خوبم دارن که میخواستن از این معلمشون هم تشکر کنن، که معلمشون البته مصری هستن، دکتر روبی. بله گفتن که چون اسمشون رو نوشتن گفتن میخوان تشکر کنن. خیلی ممنون، مرسی که شما انقدر به فکر دخترتون هستین. من از جانب دخترای شما از شما تشکر میکنم. اولا واقعا بهت بگم
2: سالگی آره، عالیه واقعا.
1: پیانو زدن، آواز خوندن، همه اینها به بچه‌ها کمک میکنه که اولا خیلی خوبه که یک موسیقی رو یاد بگیرن، ریتم تو بدنشون میاد، تو زندگیشون میاد، اصلا خیلی فایده ها داره. واقعا میگم آواز خوندن هم که خیلی خوبه، بچه‌ها همشون هم دوست دارن. ایشالله که سلامت باشن دخترای گلتون. اسم خودتون رو ولی ننوشتید، فقط شمارتون افتاده. به هر حال دیگه چی؟
2: ولی این آهنگ هم باید پخش کنیم حتما.
1: بله
2: سلطان قلب،
1: سلطان قلب ها رو حتما پخش میکنیم. از آقای عارف زنده یاد، عارف عزیز.
2: درسته.
1: روزگار نامهربون از داریوش.
2: تقدیمش میخوام بکنم به ابی عزیز.
1: بله بله. منم تقدیمش میکنم به کیان عزیز که روبروم نشست.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: تاپ هیتس این ساعت از پازل بند آهنگ صد بار تقدیم به شما

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
2: آهنگ یار منی از سینا سرلک تقدیم به حمید عزیز.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: روژه میلاس کامرون در جام جهانی 1994 در 42 سالگی گلزنی کرد. رقصی که بعد از گل کنار پرچم کورنر انجام داد افسانه ای شد. مردی که میتونست راحت بازنشسته بشه اومد و در بزرگترین تورنمنت دنیا رکورد زد و لقب مسنترین گلزن تاریخ رو به دست آورد.
2: بریم صدای بابک جهانبخش رو بشنویم، آهنگ خودمو دارم که تقدیم به شما.

0: خب بله، ما تماس گرفتیم با دوست عزیزی که برنده امروزمون بودن، ما تا گوشی رو بر نداشتن، همونطور که مشاهده کردین چند تا بوق زد و بر نداشتن. اما شما بگو که چی برنده شدن؟
1: خب برنده امروز چهار شماره آخرشون 2095 بود.
0: بله.
1: و یه شب توی The 8 هتل پام جمیرا برنده شدن.
0: به به.
1: و یه واوچر 500 درهمی برای شیک شک.
0: به به. پس دیگه خیلی مبارکتون باشه.
1: واقعا به به.
0: دوست عزیزی که اسمشون نبود نه؟
1: اسمشون هم نبود. آره. متاسفانه.
0: چهار شماره آخرشون هم 2095 هست.
1: درسته.
0: دوستانی که سوال کرده بودید، من فکر میکنم که خوبه که هر روز شما پیغام رو بفرستین برای برنامه های مختلف، یعنی همون اول صبح هم بفرستین کافیه. شما UAE کد قرعه کشیمون هست و در هر سه برنامه صبح و برنامه خودمون و برنامه مجتبا جان این قرعه کشی انجام میشه. میدونم که در برنامه انرژی شما دو نفر برنده داریم، در برنامه صبح شما با هنان هم دو نفر برنده داریم، ولی در برنامه خودمون یک برنده داریم. بنابراین ناامید نشید، تا آخر هفته این قرعه کشی ها هست، لطفا حتما پیغاماتونو بفرستید.
1: شانس هست واسه برنده شدن.
0: شانستون رو به قول معروف امتحان بکنید. خب مرسی، بریم با هم دیگه آهنگ بعدی رو بشنویم.

Point Chahar. Point Chahar. آهنگ همون شبا با صدای محمد لطفی تقدیم شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: آهنگ نفس جان با صدای روزبه نعمت‌اللهی. بله نای عزیز، بله پیغامتون رو میخونیم میبینیم.

0: خب دوستان عزیزم، به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما رسیدیم. خوشحال بودیم که با کیان عزیز در خدمت شما دوستان بودیم.
1: چقدرم امروز سری گذشت. در آهنگای گلدم عجب آهنگی فرهاد جان گذاشته، آهنگ قصه عشق با صدای ابی که با هم دیگه بعد از این لینک میشنویم.
0: بله،
1: برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید. از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب که اونجا شانس برندگی دو برابر میشه برای کمپین Rediscovering the UAE. و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10 که اونجا هم شانستون دو برابر میشه برای برنده شدن توی کمپین Rediscovering the UAE.
0: دقیقاً همینطوره و امیدوارم که در ادامه روز بهترین ها برای شما اتفاق بیفته. یادتون نره امروز اون روز فوق‌العاده‌ایه که انتظارش رو داشتین، ازش لذت ببرید و بهترین ها نصیب دل مهربون شما عزیزان باشه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خدا حافظ.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، بازسازی هیئت مدیره خدمات درمانی امارات را به تصویب رساندند. ریاست این هیئت مدیره را که در ابتدا در سال 2020 تشکیل شد، جناب آقای احمد بن علی السایق وزیر بهداشت و پیشگیری امارات متحده عربی به عهده خواهند داشت. این مرجع که به کابینه امارات گزارش می‌دهد، بر اجرای سیاست‌ها، استراتژی‌ها و استانداردهای مربوط به مراقبت‌های بهداشتی، پزشکی پیشگیرانه و بهداشت عمومی نظارت خواهد داشت. اتاق‌های بازرگانی دبی با همکاری سفارت امارات در پاریس با موفقیت میزبان گفتگوهای آزاد در پایتخت فرانسه با گروهی منتخب از سرمایه‌گذاران این کشور بودند. این رویداد به منظور برجسته کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری امیدوارکننده موجود برای جامعه تجاری فرانسه در دبی در بخش‌های کلیدی طراحی شده بود. در این گفتگوهای آزاد که با حضور فهد سعید الرقبانی سفیر امارات در فرانسه و آقای محمد علی راشد لوتا رئیس و مدیر عامل اتاق بازرگانی دبی به همراه 45 سرمایه گذار فرانسوی برگزار شد، نقاط قوت دبی به عنوان یک مرکز جهانی تجارت، سرمایه گذاری و دروازه به بازارهای منطقه‌ای برجسته شد. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از صحبت با بنیامین نتانیاهو گفت که اسرائیل و ایران حداقل برای یک هفته یکدیگر را تنها خواهند گذاشت. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اسرائیل پس از تبادل موشک بین دو طرف در آخر هفته پاسخ متقابل داده است. وی در گفتگو با خبرنگاران گفت که پیشرفت‌هایی برای خاتمه دادن به جنگ در خاورمیانه حاصل شده.
2: They both agreed through me to stop, and we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, and that the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
1: در خبرهای ورزشی، توماس توخل سرمربی تیم ملی فوتبال انگلستان به بازیکنانش گفته است که برای قهرمانی امسال به جام جهانی آمدند و این در حالی است که تیم ملی انگلستان فردا برای آخرین بازی تدارکاتی خود در مقابل کاستاریکا آماده می شود.
3: The mission why we are here is very very clear. We want to be world champions. We want to put the second star on our shirt.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: تنها رادیوی فارسی

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
0: تاپ هیتس محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. دی

0: نیمه جان.
1: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
2: یوهان کرایف یکی از بهترین فوتبالیست های تاریخ بود، اما هرگز قهرمان جهان نشد. هلند در سال 1974 تا فینال رفت، اما بازی رو واگذار کرد. گاهی حتی نابغه ها هم آخر داستان جام رو لمس نمی کنند.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در پیامی به فردیناند مارکوس رئیس جمهور فیلیپین مراتب تسلیت خود را به خاطر قربانیان زلزله بزرگی که روز گذشته جنوب فیلیپین را لرزاند ابراز کردند. در این زلزله که به شدت 7.8 ریشتر گزارش شد، حداقل 37 نفر کشته و بیش از 400 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات مانیل همچنان به عملیات جستجو و نجات در مناطق آسیب دیده از زلزله برای مفقود شدگان ادامه میدهند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، بازسازی هیئت مدیره خدمات درمانی امارات را به تصویب رساندند. ریاست این هیئت مدیره را نیز که در ابتدا در سال 2020 تشکیل شد، جناب آقای احمد بن علی آل سایق وزیر بهداشت و پیشگیری امارات به عهده خواهند داشت. این مرجع که به کابینه امارات گزارش می‌دهد برای اجرای سیاست‌ها، استراتژی‌ها و استانداردهای مربوط به مراقبت‌های بهداشتی، پزشکی پیشگیرانه و بهداشت عمومی نظارت خواهد داشت. در خبرهای بین‌المللی، جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرد که تعداد مرگ‌های تایید شده ناشی از عفونت ایبولا به 101 نفر افزایش یافته است. مقامات بهداشتی کنگو از 35 مورد تایید شده جدید در 24 ساعت گذشته از جمله 10 مورد مرگ خبر دادند. این تعداد کل موارد تایید شده را به 550 نفر می‌رساند. در خبرهای ورزشی، طبق گزارش‌ها نیمار در حال بهبودی از مصدومیت ساق پا است و امید می‌رود که به بازی‌ها بپیوندد و در چهارمین جام جهانی خود نماینده برزیل باشد. وی به دلیل مصدومیت دو بازی دوستانه برزیل را از دست داده است. اولین بازی برزیل در جام جهانی در مقابل مراکش یکشنبه 14 ژوئن ساعت 2 بامداد به وقت امارات خواهد بود. برزیل بیشترین تعداد جام جهانی را در تاریخ برده است، اما از سال 2002 تا کنون هیچ جام جهانی را نبرده است یا حتی به فینال راه نیافته است. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: انرژی شما.

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون. نهم ماه جون سال 2026 هست، تقریبا یک سوم از این ماه هم گذشت، مثل برق و باد داره میگذره. امیدوارم حسابی بهتون خوش بگذره و قرار بیشتر هم خوش بگذره به همون. من میبینم که پیغام هاتون رو دارین میفرستید، همگی شما UAE رو ارسال کردید قبل از اینکه من برنامه رو شروع کنم و امیدوارم که امروز سه شنبه بتونید برنده این جایزه باحال ما بشیم در راستای کمپین Rediscovering the UAE. آتنا، ریحانه، پارسا، سارا، روزیتا، عبدالله، شفق، امیر، حسن، نسیم، اشرف، آمنه، همگی پیغام هاشون رو فرستادن. حالا سخت من تمام پیغام ها رو پشت سر هم بتونم بخونم. حسن جان عصر شما هم بخیر، مژگان، رائد، محمد، محمود، سام، به به چه خبره، خسته نباشید. مشخصه که انرژی ها بالاست و قراره که دو تا برنده دیگر رو هم قرعه‌کشی رو داشته باشیم که با دو تا از عزیزان دیگه آشنا بشیم که میتونن برنده یک شب اقامت لاکشری بشن در یکی از هتل ها در سرتاسر امارات متحده عربی، میتونه دبی باشه یا امارات های دیگه، و یه واوچر هم اگر خوش شانس باشید میتونید برنده بشید. دیروز که قرعه کشی داشتم، علی آقا اگه اشتباه نکنم هم واوچر برنده شدن هم یک شب اقامت، و خانم فائقه فقط اقامت در هتل استیکیشن رو برنده شدن که مخصوص دو بزرگسال و دو کودک زیر 12 سال هست. پس شما هم لطفاً شما UAE رو فعلا شروع کنید، گرم کنیم خودمون رو که بریم سراغ برنده ها. ساعت آینده یک برنده رو انتخاب میکنم و ساعت بعدش هم، یعنی ساعت پایانی برنامه هم، میریم سراغ برنده آخر. حسام میگه اینجا مسیج میدیم، درسته؟ بله کاملا درسته، پیغامتون به دستم میرسه. نینا جان سلام، وقت شما هم بخیر، و همینجوری ادامه بدین دیگه، شما UAE رو بفرستید تا پایان برنامه، چون دو تا برنده دیگر رو میخوایم انتخاب کنیم. تو آخر هفته این قرعه کشی رو داریم. فعلا بریم بارون دلم خواست رو گوش کنیم با صدای شادمهر عقیلی، تقدیم به شما. شهلا جان سلام، خوش اومدی.

ما هم حسابی وارون دلمون خواست. حیف که تابستون و فعلا خبری از وارون نیست، ولی خب دلتون گرم باشه. ما هم که کلی جایزه برای شما در نظر گرفتیم، مخصوصا در طول تعطیلات تابستان برنامه‌ها و رویدادهای متعددی در سرتاسر امارات متحده عربی در جریان خواهد بود که دونه به دونه در مورد این برنامه‌ها هم صحبت خواهیم کرد. آفرهای ویژه‌ای برقرار هست در سرتاسر دبی و دوبار سامر سورپرایزز رو هم فراموش نکنید که از دوم ماه جولای آغاز خواهد شد که در مورد اون آفرها هم صحبت خواهم کرد. اگر خریدی دارید دست نگه دارید. البته کلی واوچر هم داریم، میتونید از این واوچرها هم استفاده کنید اگر برنده جایزه بشید. و به مناسبت آغاز جام جهانی 2026، ورلد کاپ 2026 هم قرار کلی برنامه داشته باشیم برای شما، کلی جایزه. پس این چند هفته رو حتما باید رادیو شما رو گوش کنید. از پنجشنبه یعنی از پس فردا هم که رقابت‌های جذاب ورلد کاپ 2026 آغاز خواهد شد و برنامه ما رنگ و بوی فوتبالی خواهد گرفت. بیشتر در مورد فوتبال هم صحبت خواهیم کرد. اگه فوتبالی هستید هم برنامه رو فراموش نکنید که گوش کنید. مثل همیشه همونجوری که گفتم خدمتتون سری می‌زنیم به اتفاقات و رویدادهای اطرافمون، ببینیم چه خبره تا آخر تابستون حداقل و همچنین در ماه جون. و چالش موزیکال رو امیدوارم فرصت داشته باشیم حداقل یکی دو مرحله رو بریم جلو. و جایزه هم که داریم برای شما تحت عنوان Rediscovering the UAE، قرار بیشتر آشنا بشیم با مکانهای دیدنی امارات متحده عربی، جاذبه های امارات متحده عربی. پس کافیه که شما UAE رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و شانس خودتون امتحان کنید برای بردن یک شب اقامت در یک هتل لاکشری در یکی از امارات‌های امارات متحده عربی. و اگر خوش شانس باشید میتونید برنده ووچر هم بشید. و همچنین در مورد رقابت‌های ورزشی که دیگه گل سرسبدش فعلا فوتبال هست، در مورد فوتبال بیشتر صحبت خواهیم کرد. لیلی میگه که زنگ میزنین به برنده‌ها یا فقط چهار شماره آخر موبایلشون رو میخونین؟ معمولا یعنی در واقع ما زنگ میزنیم، ولی اگر گوشی رو جواب ندادید هم ایرادی نداره. این بار استثنائاً ما هر بار تماس میگرفتیم، اگر که جایی بودید و نمیتونستید جواب بدید فرصتتون میسوخت و از بین میرفت، ولی این بار یه ارفاق داریم برای شما. حالا اگر جایی بودید نتونستید پاسخ بدید یا موبایلتون حالا در دسترس نبود، نتونستید بشنوید، سایلنت بود، جایی بودید مشغول بودید، اگر تماس گرفته شد و پاسخ ندادید من چهار شماره آخر رو اعلام میکنم توی برنامه. اگر هم پاسخ بدین که چه بهتر، صداتون رو میشنویم، کیف میکنیم و قرعه کشی رو لایو انجام میدیم، اینجوری بهتره به نظر من. پس آماده باشید، هر لحظه احتمال داره که موبایلتون زنگ بخوره. این ساعت نه، ساعت آینده و ساعت پایانی من تماس میگیرم با شما. و لیلی هم میگه امیدوارم بعد از مدت ها برنده بشم. امیدواریم، ما که دوست داریم همه برنده شن. سید رضا سلام، سلام، عصر شما هم به خیر و شادی باشه. بریم گردنبند رو گوش کنیم با صدای میثم ابراهیمی و برگرد.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: به به. انرژی والا. سرتو والا کن. با صدای مرتضی تقدیم به شما. خوش میگذره، قراره بیشترم خوش بگذره چون قراره کلی برنده داشته باشیم امروز.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم امارات متحده عربی
2: سامی بگی بمونم عصرت بخیر بمونید تا پایان برنامه تا ساعت 8 شب

94.7 ریتم قلب‌های شما. با درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. کاش میشد تمام پیغام ها رو من فرصت داشته باشم بخونم، اینقدر لطف دارید و پیغام میفرستید برای ما. سمانه جان سلام. سمانه هم میگه امیدوارم که من برنده شم، ما هم امیدواریم برنده بشی. باران میگه جایزه چی داریم؟ باران مثل که تازه رادیو روشن کرده. باران جان، جایزه ما در راستای کمپین Rediscovering the UAE برای کشف کردن جاهای دیدنی امارات متحده عربی هست و یک شب اقامت قراره که شما برنده بشید. برای مخصوص دو بزرگسال هست و دو کودک زیر 12 سال، و اگر خوش شانس تر هم باشید یک واچر هم برنده میشید از اپلیکیشن آورا، و کافیه که شما یو ای رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. محشید جان سلام، ما هم خوبیم، امیدوارم شما هم حالتون خوب باشه. زهرا هم میگه روزتون عالی، روز شما هم عالی باشه. میشه لطفاً کد مسابقه رو دوباره اعلام کنید؟ همون شما یو ای کد مسابقه است. سارا باز میگه که کد مسابقه چیه؟ شما یو ای کد مسابقه است که خیلی هم راحت هست. و باز یه سوال دیگه هم همین ابتدای برنامه داشتیم، یکی از دوستان پرسیده بودن اگه بتونم این پیغام رو پیدا کنم که جواب سوال رو بدم خدمتتون. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4242 تا 02 میتونید پیغام هاتون رو ارسال کنید. شما یو ای کد مسابقه امروز و امشب ماست. آذر فرستاده بود که تا 24 ساعت این اسممون توی سیستم میمونه و توی همه این برنامه ها باید شرکت کنیم، اینطوری که تعداد دفعات شرکتمون زیاد بشه اسممون از شرکت در قرعه کشی حذف نمیشه. نه، حذف نمیشه. و بفرستید حالا توی برنامه‌های مختلف شما یو ای رو به عنوان کد مسابقه بفرستید. و یه سیستم ما اینجا داریم، دو تا مانیتور پشت سر من هست که قرعه کشی اونجا انجام میشه، و امیدواریم که شما هم بتونید امروز و امشب برنده ما باشید. در هر صورت در برنامه امروز دو تا برنده رو اعلام می‌کنیم. برنامه صبح شما با حنان هم دو تا برنده رو داریم، در برنامه کافه شما هم با شبنم و کیان یک برنده رو انتخاب می‌کنیم، و هر روز 5 تا برنده خوش شانس میتونن برنده یک شب اقامت بشن در یکی از هتل‌های رویایی در سرتاسر امارات متحده عربی که مخصوص دو بزرگسال و دو کودک زیر 12 سال هست. جا داره یه تشکر ویژه هم داشته باشم از اسپانسر و حامی خوب این برنامه و این کمپین، یعنی Rediscovering the UAE. حامی این برنامه و اسپانسر این برنامه آورا لویالتی پروگرام هست، و حتما اپلیکیشن آورا رو هم دانلود کنید، AURA. اگر که این اپلیکیشن رو دانلود کنید، حالا چه iOS باشه سیستمتون چه اندروید فرقی نداره، میتونید ازش استفاده کنید و بهره ببرید. هر فروشگاهی که میرید، هر رستورانی که میرید، رستوران ها و فروشگاه هایی که اسمشون قید شده و زیر مجموعه آورا هستن در اپلیکیشن آورا پیدا کردید، میتونید خرید کنید و پوینت دریافت کنید و کلی جایزه هم برنده بشید. و اتفاقا آورا هم وچرهایی رو برای شما در نظر گرفته در راستای همین کمپین Rediscovering the UAE که اگر برنده بشید میتونید برنده این واچرها هم باشید. بریم سر کوچمون برگردیم با صدای احسان دریادل ببینیم کی

کردی دلم تنگ باشه، جای بد بودم با این دل دیوونه میدونی، مهربون باش فکر نمی کنم دلت سنگ باشه. چی میشه رد بشی از کوچه‌مون؟

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی 2022 قطر اولین جام جهانی بود که در زمستان برگزار شد. به خاطر گرمای شدید تابستان زمان مسابقات تغییر کرده بود. این برای نخستین بار بود که لیگ‌های اروپایی وسط فصل متوقف می‌شدند. یک کار خاطر انگیز گوش کنیم با صدای استاد معین. ترمو اطلس بیاری؟

0: خب بابک افرا میگه هیچی نمیشه، ولی قرار خیلی اتفاقات بیفته تو این برنامه. کلن آره هیچی نمیشه، ولی قرار برنده داشته باشی، پس با ما همراه باشی.
1: یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. تلا و دلارو ولش کن، در غصه

بله هیچی نمیشه. خب خوش اومدید به برنامه خودتون. ساعت 17:43 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. رفته رفته پایان ساعت نخست برنامه هم نزدیک میشیم و ساعت آینده دیگه اوج هیجان آغاز خواهد شد. قرار بر اینه که کلی برنده انتخاب کنیم. دو تا برنده داریم این هفته امروز و این هفته تا پایان هفته با ما همراه باشید، چون روزانه برای شما جوایز ویژه‌ای رو در نظر گرفتیم در راستای کمپین Rediscovering the UAE. لطفاً شما UAE رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. و هیلا فرستاده که نیاز داریم به این تعطیلات به خدا. قطعا ما هم خیلی دوست داریم که شما برنده بشید. فاطمه جان بله سلام، سلام، پیام شما میرسه. و محمد میگه که گزینه ارسال پیام برای من باز نمیشه توی اپ، ولی الان فرستادی که آقا محمد فکر کنم از اپلیکیشن هم فرستادی. در هر صورت اگر ایرادی داشت اپلیکیشن از طریق 4002 شماره 4002 42 هم میتونید پیغامتون رو برای ما بفرستید. علی آقای گل هم فرستاده با خط 04 تماس میگیرید، یا موبایل نه 04 است و فکر میکنم اصلا نوشته میشه عربیان رادیو نتورک. وقتی که با شما تماس گرفته میشه حتما پاسخ بدید اگر برنده شدید. آتنا فرستاده که به روزیتا بگین من خیلی دوستش دارم، خیلی خوشحالم که دارمش. روزیتا جان آتنا خیلی دوستت داره و قدر همو قطعا میدونید، بیشتر هم بدونید و در کنار هم شاد باشید. بریم یه کار باحال گوش کنیم و برگردیم. همچنان در کنار شما عزیزان هستم روی موج 93.4 رادیو شما. تا پایان برنامه با ما همراه باشید و شانس خودتون رو امتحان کنید. ساعت آینده سری هم خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای ماه جون، ببینیم که چه برنامه‌هایی میتونید داشته باشید، مخصوصا برای تعطیلات آخر هفته. فکر می‌کنم یه مقدار طولانی‌تر هم هست، یعنی شنبه یک شنبه و دوشنبه رو تعطیل خواهید بود. حظ کردم. شاهرخ ساحل جان چشم از ستار هم عاشقانه پخش

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند شیک شک، بوتس، اچ‌ان‌ام و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دنبال کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: 93.4 و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، بازسازی هیئت مدیره خدمات درمانی امارات را به تصویب رساندند. ریاست این هیئت مدیره را که در ابتدا در سال 2020 تشکیل شد، جناب آقای احمد بن علی السایق وزیر بهداشت و پیشگیری امارات متحده عربی به عهده خواهند داشت. این مرجع که به کابینه امارات گزارش می‌دهد، بر اجرای سیاست‌ها، استراتژی‌ها و استانداردهای مربوط به مراقبت‌های بهداشتی، پزشکی پیشگیرانه و بهداشت عمومی نظارت خواهد داشت. اتاق‌های بازرگانی دبی با همکاری سفارت امارات در پاریس با موفقیت میزبان گفتگوهای آزاد در پایتخت فرانسه با گروهی منتخب از سرمایه‌گذاران این کشور بودند. این رویداد به منظور برجسته کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری امیدوارکننده موجود برای جامعه تجاری فرانسه در دبی در بخش‌های کلیدی طراحی شده بود. در این گفتگوهای آزاد که با حضور فهد سعید الرقبانی، سفیر امارات در فرانسه، و آقای محمد علی راشد لوتا، رئیس و مدیر عامل اتاق بازرگانی دبی، به همراه 45 سرمایه گذار فرانسوی برگزار شد، نقاط قوت دبی به عنوان یک مرکز جهانی تجارت، سرمایه گذاری و دروازه به بازارهای منطقه‌ای برجسته شد. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از صحبت با بنیامین نتانیاهو گفت که اسرائیل و ایران حداقل برای یک هفته یکدیگر را تنها خواهند گذاشت. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اسرائیل پس از تبادل موشک بین دو طرف در آخر هفته پاسخ متقابل داده است. وی در گفتگو با خبرنگاران گفت که پیشرفت‌هایی برای خاتمه دادن به جنگ در خاورمیانه حاصل شده.
2: They both agreed through me to stop, and we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, and that the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
1: در خبرهای ورزشی، توماس توخل، سرمربی تیم ملی فوتبال انگلستان، به بازیکنانش گفته است که برای قهرمانی امسال به جام جهانی آمدند و این در حالی است که تیم ملی انگلستان فردا برای آخرین بازی تدارکاتی خود در مقابل کاستاریکا آماده می شود.
3: The mission why we are here is very very clear. We want to be world champions. We want to put the second star on our shirt.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما.

0: رادیو
1: تاپ هیتس.
2: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
0: شکوه جلال همبستگی شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم امارات متحده عربی.
3: وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز. و امشب اوج ترافیک هست دیگه، و ساعت گذشته یکی دو ساعت قبل ترافیک آغاز شده، همچنان هم ادامه داره تا ساعت 8-9 شب هم معمولا ادامه داره. فعلا از دبی به شارجه ترافیک داریم، از بلعکس از سمت دبی به جبل علی و جبل علی به دبی هم ترافیک زیادی هست. مراقب خودتون باشید، از طریق اپلیکیشن ARN Play 4000 دام میتونید با ما همراه باشید. پیغام هاتون هم به دست ما میرسن، کاش میشد تمام این پیغام ها رو خوند. محبوب جان سلام، سلام، خسته نباشید. و فارای عزیز سلام، سلام، وقت شما هم بخیر. اشرف فرستادن که یکی از آهنگ های سیاوش قمشی رو پخش کنید. و چشم به عشق پسرم که خیلی دلتنگش هم هستم، چشم از سیاوش قمشی هم پخش میکنیم برای شما. حالا در ادامه اگر درخواست موزیکی دارید حتما ارسال کنید برای شما. آقا پسر گلتون هم امیدوارم که هرچه زودتر برگردن و در کنار شما باشن. برای عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستند بگم که یه جایزه باحال داریم تحت عنوان Rediscovering the UAE، و در راستای کمپین Rediscovering the UAE ما قرار که دو تا برنده رو معرفی کنیم. یک برنده که انتهای همین ساعت معرفی میشه، و یک برنده هم برای ساعت آینده که میتونید برنده یک شب اقامت در یکی از هتل‌های فوق لاکچری در یکی از اماراتهای امارات متحده عربی بشید. میتونید دبی باشه، میتونه دبی باشه یا اماراتهای دیگر، به اضافه واوچری که از آورا برنده میشید. اگر خوش شانس تر باشید کافیه که شما UAE رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. آقا مهدی گل هم میگه که یه موزیک شاد هم برای من پخش کنید. چشم، چرا که نه، فعلا بریم هزار بونه رو گوش کنیم با صدای بانو هستی و برگرد.

باستم سلام میکنم خدمت شما عزیزان، وقتتون بخیر. این سالهای اخیر خیلی در مورد پیشرفت تکنولوژی صحبت میکردیم و در مهد پیشرفت تکنولوژی هستیم دیگه، در امارات متحده عربی، مخصوصا در دبی که میبینیم که چگونه در حال پیشرفت هست و خیلی در مورد خودروهای خودران بدون راننده صحبت کردیم. همین یک شنبه بود توی خیابون جمیرا داشتم رانندگی میکردم، یه تاکسی دیدم، در موردش خب صحبت هم کرده بودیم. خیلی جالب بود دیدن تاکسی که راننده نداره و حرکت میکرد و راهنما میزد. بعد از اون چند بار دیگه هم دیدم توی خیابون‌های دبی و خیلی جذاب میشه به نظر من. نظر شما چیه؟ حالا در آینده نزدیک تعداد این خودروها بیشتر بشه و بعد از اون هم خب پیشرفت‌های دیگه‌ای که دائم شاهدشون خواهیم بود و خیلی سریع‌تر از خودمون داره پیش میره این پیشرفت‌ها. حالا در مورد اتفاقات جدیدی که قراره در امارات متحده عربی هم میفته بیشتر صحبت خواهیم کرد. در مورد متروی خط بلو لاین هم صحبت کردیم، خط آبی که به زودی آماده خواهد شد. بعد از اون خط گلد که یک متروی کاملا زیرزمینی هست که باید منتظر باشیم تا سال 2029 و بعد از اون 2032 که شاهد تمام این اتفاقات و رویدادها باشیم. خیلی سریع داره زمان میگذره و خب طبیعتا پیشرفت تکنولوژی هم بیش از پیش هست. امیدوارم خودمونو بتونیم برسونیم به این پیشرفت تکنولوژی. خب آقا مهدی که یه موزیک شاد میخواستن و سیاوش قمیشی هم که درخواست بود چشمان پخش میکنم. امانه عزیز سلام، سلام، وقت شما بخیر. از فرامرز اصلانی عزیز، زنده یاد فرامرز اصلانی هم، دوست عزیزم با چهار شماره آخر 2717 یک موزیک خواسته که پخش کنیم. چشم، دونه به دونه سعی میکنیم که پخش کنیم و در کنار شما لذت ببریم. فعلا میریم کار رو از استاد قمیشی نازنین گوش میکنیم و برمیگردیم و بعد میریم سراغ باقی پیغام ها. تقدیم به اشرف عزیز که تقدیم کرده به پسر گلشون که خیلی هم دلتنگشون هستن. چشم، میریم پخش میکنیم و کیف میکنیم در کنار شما عزیزان. شما یو ای هم کد مسابقه ماست، لطفاً بفرستید اگر دوست دارید برنده یک شب اقامت بشید در یکی از هتل‌های فوق لاکچری در امارات متحده عربی. چیزی نمونده دیگه، تا چند لحظه دیگه من تماس میگیرم خدمتتون. زهره فرستاده که زندگی سهم مردم جدی نیست، اونهایی که جدی هستن سهمشون سختی و فشاره. زندگی به اونهایی تعلق داره که شاد هستن، اونهایی که میدونن بودنشون رو چطور جشن میگیرن. عصرتون سرشار از مهربونی باشه. خوش اومدید. مرسی زهره جان.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب یه کار باحال و خاطر انگیز رو گوش کردیم با صدای سیاوش قمشی. من که خیلی خاطره دارم، اسم این کار هم اتفاقا خاطره هست و خیلی اون جوونی ها خیلی سیاوش قمشی رو گوش میکردیم، ولی همچنان هم ادامه داره. واقعا بعضی از کارها قدیمی نمیشن و هر چقدر میگذره اتفاقا بیشتر دوست داریم اون کارها رو گوش کنیم. ساله هم فرستاده که سلام، وقت بخیر. وقت شما هم بخیر. ممکنه آهنگ شب از ناصر زینعلی رو بذاری؟ چشم، پخش میکنیم به زودی. شب رو هم از ناصر زینعلی پخش میکنیم تا شب نشده. غروب هم نزدیکه و چیزی نمونده دیگه، کم کم میریم سراغ برنده خوششانسون. بریم یه چالش موزیکال هم داشته باشیم، ببینیم این بین میتونید پاسخ صحیح چالش موزیکال رو برای ما بفرستید یا خیر. امیدوارم که این گونه باشد. بریم گوش کنیم.
0: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
1: به نظر که راحت میاد، البته برای منی که جواب رو میدونم، البته فکر میکنم برای شما هم راحت باشه. بریم گوش کنیم. چند ثانیه از یک کار رو برای شما پخش میکنم، نام خواننده و نام کار رو برای ما بفرستید. بس، واقعا فکر میکنم خیلی آشنا بود. نه، یه بار دیگه. بله، از طریق اپلیکیشن ARM Play 4002 نام خواننده و نام کار رو هم ارسال کنید. شما UAE رو هم به عنوان کد مسابقه ارسال کنید که شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک شب اقامت در یکی از هتل ها در امارات متحده عربی. من یه توضیح بدم، دو تا مانیتور دارم پشت سرم و قراره که هم جایزه مربوط به اقامت در هتل رو اینجا اعلام کنیم. بسته به شانس شما، اول از همه اسم و شماره شما رو نشون میده این مانیتور، بعد از اون هتلی که برنده شدید و مرحله بعد میریم سراغ یه چرخ گردون که ووچری رو از آورا، از اپلیکیشن وفاداری آورا یا آورا لویالتی پروگرام برای شما در نظر گرفتیم که از یکی از برندهایی که در این اپلیکیشن هستن شما میتونید 500 درهم ووچر ببرید. هتل رو حتما میبرید اگر اسمتون اینجا انتخاب بشه، ولی بستگی داره، باز خوش شانس‌تر باشید که بتونید برنده 500 درهم ووچر هم از یکی از این برندها بشید. روز گذشته علی آقای گلمون هم برنده ووچر شدن هم اقامت در هتل. فائقه خانم فقط برنده اقامت در هتل شدن. علی آقا برنده یک ووچر از H&M شدن و همچنین یک هتل. کدوم هتل بود؟ آها، موونپیک در JBR. و خانم فائقه هم برنده یک شب اقامت در جی ای لیک ویو شدن. حالا ببینیم که شانس در خونه کیو میزنه. پس با ما همراه باشید که شانس خودت رو امتحان کنید. بریم یه موزیک شاد رو تقدیم کنیم به آقا مهدی گل و برگردیم. موبایلاتون آماده است؟ میخوام تماس بگیرم.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: فینال 1994، برزیل ایتالیا، اولین فینالی که به ضربات پنالتی کشیده شد. روبرتو باجو پنالتی معروفش رو به آسمون زد و تصویرش تاریخی شد. یک لحظه کافی بود تا یک ملت خوشحال و ملت دیگه داغدار باشن.

0: پوینت چهار. باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: ریتم قلب‌های شما.
2: الو.
3: الو، سلام.
2: سلام مصطفی جان،
3: حال شما خوبید؟ شما متشکرم، ممنون. منتظرمون بودی تماس بگیریم یا نه؟
2: فکر میکردم که تماس بگیریم.
3: خب چقدر خوب، خودت
2: دلم میخواست که تماس بگیریم.
3: چقدر خوشحالیم که صدای شما رو میشنیم. خودتون معرفی میکنید؟
2: من شبنم هستم، در خدمتتون.
3: خانم شبنم، خدمت از ماست. تا حالا برنده جایزه شدید؟
2: بله.
3: بله. بار چندومه پس؟ اینجوری که بله بله میگه بار چندومه؟
2: بار فکر کنم سوم باشه. خب از... این البته از زمانی که رادیو شما شروع شده دیگه،
3: یعنی از سال 2011 شنونده هستید.
2: بله. عزیمی شما هست.
3: عالی، پس حقتونه واقعا دیگه، تو این همه سال سه بار واقعا. آره، الانم برنده شدید.
2: تقریبا هر روز گوش میدیم، هر روز، یعنی من هر روز وقتی میام سر کار با در واقع رادیو شما حرکت میکنم.
3: باعث افتخار ماست. چند ساله که در امارات هستید؟
2: من 26 ساله که در امارات هستم.
3: 26 سال، عالی. دبی هستید؟
2: بله، من دبی هستم.
3: خب خیلی هم عالی. پس اگر
2: مشغول کار
3: چقدر خوبه که الان برنده یک شب اقامت در هتل هم شدید که حالا خستگی کار هم دیگه به باد فراموشی سپرده بشه. تموم.
2: بله. آره. خیلی هم عالیه. و البته یه چیز من بگم، این حس خودم بود، من هفته دیگه تولدمه.
3: به به، پس همینه که منتظر بودی.
2: دوست داشتم. بله، خیلی دوست داشتم که در واقع جایزه رو برنده بشم و نمیدونم، یه احساس قلبی به هم میگفتش که خب این میاد برمون.
3: بله، اصلا جا داره یه تولدت مبارکم بذاریم. اولین نفری باشیم که تبریک میگیم به شما.
2: تشکر، خیلی محبت دارید. ممنون از لطفتون، همیشه شما محبت دارید.
3: خواهش میکنم تولدتون هم پیشا پیش مبارک باشه و اینم میشه کادوی تولد دیگه.
2: تشکر، خیلی محبت دارید شما. من خودم همیشه در واقع متشکرم از تمام زحماتی که شما میکشین، با خاطرات خوبی که برام میارین، آهنگای خوبی که میذارید، خاطرات ما زنده میشه، شادی میارید برای ما حتی تو دوران سختی، و این واقعا باعث افتخاره که یه همچین تیم خیلی حرفه‌ای داریم که این شادی رو برای خونه ها و در واقع دل ما میاره.
3: خواهش میکنیم، ما اینجا هستیم که در کنار شما باشیم و باعث افتخار ماست. همیشه میگم رادیو شما اصلا اسمش مشخص، رادیوی شماست، بدون شما شنونده ها اصلا هیچ معنی نداره. و بریم سراغ قرعه کشی.
2: بله.
3: خب
2: شاید که حالا یه ووچر خوبم داشته باشی
3: و امیدوارم که برنده ووچر هم بشید، چون دیشب یه نفر برنده ووچر شد و اقامت در هتل و یکی از برنده همون فقط برنده اقامت شد دیگه. تولد، امیدوارم سنگ تموم بذاریم.
2: تاریخ اقامت که یعنی
3: تاریخشو با شما تماس میگیرن. دقیق به ما نگفتن. آره، با تون تماس میگیرن. آره، یه 3-2-1 بگید که تولدم هست، بریم زودتر ببینیم که برنده چی میشید. خب 3-2-1 بگید. بریم
2: 3-2-1
3: بریم ببینیم که به کجا میرسیم. بله، شما برنده یک شب اقامت در چدیال بیت در شارجه شدید. من این هتل رو رفتم، یه هتل فوق‌العاده تاریخی هست و اگر علاقمند به تاریخ امارات هستید خیلی خوش میگذره بهتون. یه حال و هوای خاصی داره، چون من بودم، در قلب شارجه هم هست، یک مکان فوق‌العاده تاریخی. نمیدونم از کنارش رد شدید تا حالا یا نه.
2: نه متاسفانه نه، چون خیلی من شارجه نه، یعنی قبلا زندگی میکردم ولی این هتل رو ندیدم.
3: تلفیقی از در واقع لاکشری بودن و تاریخی بودن هست که خیلی برای من خیلی جذاب بود. امیدوارم که لذت ببرید و بریم سراغ واوچر، ببینیم که برنده واوچر هم میشید، که حالا یه واوچر هم داشته باشید خریدم کنید. از یکی از برندهای آورا رو دانلود کردید؟
2: بله، جوان جز در واقع نفر اولی هستم که این برند دارم.
3: عالی عالی، خود منم که آشنا شدم و دانلود کردم. اگر اندروید یا آی او اس دارن شنونده های گل حتما دانلود کنن، چون کلی تخفای ویژه خواهد داشت. خب بریم ببینیم که برنده میشید یا نه. فکر میکنی چند درصد امکانه برنده شدن هست؟
2: حتی که خدا بخواد.
3: عالی، فعلا یه شب اقامت رو دارید. بریم سراغ ووچر. یک شب اقامت رو عوض میکنی با دوتا ووچر؟
2: نه راستو بخواد واقعا نه.
3: آره واقعا اون که خیلی جایزه خوبیه. بعد مقصد دو بزرگ سال هست و دو کودک زیر 12 سال. چهار نفر هستید؟
2: ما نه، 3 نفر، من و همسرم و پسر.
3: خب عالی، خوش بگذره بهتون. امیدوارم
2: آقا دانیال که شما دیگه طرفدار فرپوگوست
3: شما. سلام ما رو به آقا دانیال برسونید و بریم ببینیم که بوچری که برنده میشید مقصد خودتون هست، همسرتون یا آقا دانیال گل. حاضرید؟ یه 3-2-1 دیگه.
2: 3-2-1
3: و بوچری که برای شما، خب انتخاب شد واوچر، این خودش خوبه، چون گاهی وقتا میگه که برید حالا بعد امتحان کنید چانس بعدی و آره نیکست چانس. شما برنده 500 درهم واوچر شد، دقیقا مثل شنونده شب قبل 500 درهم واوچر از H&M و میتونید آره میتونید برید خرید کنید، مخصوصا کالکشن سامر رو هم دارن تابستانه و امیدوارم تشریف ببرید و لذت ببرید.
2: خیلی ممنون، واقعا لطف کردید. ممنونم مشتبه جان، انشالله که همتون سلامت و خوشحال باشید.
3: خواهش میکنم،
2: ممنون از تماستون.
3: لذت ببرید، باز هم پیشا پیش تولدتون رو تبریک میگم.
2: مرسی، خیلی ممنونم، شب خوبی،
3: خوش بگذره، خدا نگهدارتون. خدا حافظ.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل‌نهیان رئیس دولت امارات در پیامی به فردیناند مارکوس رئیس جمهور فیلیپین مراتب تسلیت خود را به خاطر قربانیان زلزله بزرگی که روز گذشته جنوب فیلیپین را لرزاند ابراز کردند. در این زلزله که به شدت 7.8 ریشتر گزارش شد، حداقل 37 نفر کشته و بیش از 400 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات مانیل همچنان به عملیات جستجو و نجات در مناطق آسیب دیده از زلزله برای مفقود شدگان ادامه میدهند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، بازسازی هیئت مدیره خدمات درمانی امارات را به تصویب رساندند. ریاست این هیئت مدیره را نیز که در ابتدا در سال 2020 تشکیل شد، جناب آقای احمد بن علی السایق وزیر بهداشت و پیشگیری امارات به عهده خواهند داشت. این مرجع که به کابینه امارات گزارش می‌دهد، برای اجرای سیاست‌ها، استراتژی‌ها و استانداردهای مربوط به مراقبت‌های بهداشتی، پزشکی پیشگیرانه و بهداشت عمومی نظارت خواهد داشت. در خبرهای بین‌المللی، جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرد که تعداد مرگ‌های تایید شده ناشی از عفونت ایبولا به 101 نفر افزایش یافته است. مقامات بهداشتی کنگو از 35 مورد تایید شده جدید در 24 ساعت گذشته از جمله 10 مورد مرگ خبر دادند. این تعداد کل موارد تایید شده را به 550 نفر می‌رساند. در خبرهای ورزشی، طبق گزارش‌ها نیمار در حال بهبودی از مصدومیت ساق پا است و امید می‌رود که به بازی‌ها بپیوندد و در چهارمین جام جهانی خود نماینده برزیل باشد. وی به دلیل مصدومیت دو بازی دوستانه برزیل را از دست داده است. اولین بازی برزیل در جام جهانی در مقابل مراکش یکشنبه 14 ژوئن ساعت 2 بامداد به وقت امارات خواهد بود. برزیل بیشترین تعداد جام جهانی را در تاریخ برده است، اما از سال 2002 تا کنون هیچ جام جهانی را نبرده است یا حتی به فینال راه نیافته است. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: انرژی شما،

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
2: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. غروب سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی باشه. 9 ماه جون سال 2026 هست و رأس ساعت 19:15 دقیقه ساعت پایانی برنامه است. پیغام های شما هم به دست ما میرسن. آقا مجتبی گل گفتن که من امروز جوین شدم، امیدوارم برنده بشم. دم شما گرم که در کنار ما هستید. کاش زودتر اومده بودید، ولی دیر نشده، میتونید شرکت کنید. ما یه چالش موزیکال هم داشتیم ساعت گذشته. یه موزیک، چند ثانیه از یه موزیک رو پخش کردم. بله این بود. نام خواننده و نام کار رو هم برای ما بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. فاطمه کاملا درست جواب دادی، پاسخهای صحیح زیاد بودن و ساعت گذشته هم تولد هم داشتیم. دوست عزیزمون شبنم خانوم هم تولدشون بود، هم برنده جایزه شدن. امین آقا هم تولد شبنم خانوم رو تبریک گفتن. مرجان میگه کد مسابقه چیه؟ کد مسابقه ما شما UAE هست و کمپین Rediscovering the UAE آغاز شد. از هفته گذشته در موردش صحبت کردیم و این هفته برای شما هر شب در برنامه دو تا برنده داریم. یک برنده که مشخص شد، شبنم خانوم برنده شدن، و برنده دوم هم تا چند لحظه دیگه من باهاش تماس میگیرم که شما میتونید برنده یک شب اقامت در یکی از هتل‌های فوق لاکچری در امارات متحده عربی بشید، در هر یک از امارات‌ها، و همچنین شانس این رو خواهید داشت که یک وچر هم برنده بشید. یک وچر از اپلیکیشن آورا، از برندهای زیر نظر اپلیکیشن آورا، لویالتی پروگرام، اپلیکیشن وفاداری آورا، که حتما آورا رو هم دانلود کنید و از آفرهای ویژه استفاده کنید و جوایز ویژه‌ای رو هم به دست بیارید. نجمه هم فرستاده که من تولدم هست، هفته دیگه حسم میگه برنده میشم. امیدوارم امشب شما هم مثل شبنم جان که تولدشون بود برنده بشید. در غیر این صورت میتونید تا آخر هفته با ما همراه باشید. در برنامه صبح شما با هنان دو تا شانس دارید، یعنی دو تا برنده رو خواهیم داشت. در برنامه کافه شما یک برنده، و در برنامه ای که امشب در کنار شما از آن هم هستیم و فردا شب تا پایان هفته هم از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب شما میتونید برنده بشید. دو تا شانس هم اینجا دارید، یعنی دو تا برنده رو هم اینجا انتخاب میکنیم. آقا احمد گل هم میگه آهنگ پاورچین امید رو برامون پخش کنید. چشم، سعی میکنم پخش کنم. علی آقای گل سلام، سلام، خوش اومدی. مهدی هم درست جواب دادی. مرتضی همگی پاسخ چالش موزیکال. روزبه هم درست فرستاده و تقریبا جوابا 90-95% درست بود. محمد هم درست فرستاده. شما یو ای هم کد مسابقه ماست، لطفا بفرستید و شانس خودتون رو امتحان کنید. آقا کامران گل هم درست جواب دادی، دمت گرمه.

0: ریتم قلب‌های شما.
1: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 19:21 است به وقت استودیوی رادیو شما. فریبا میگه که چرا مسیج منو نخوندید، بخونید که خوش شانس شم. من عذر میخوام واقعا که خیلی سخته تمام پیغام ها رو خوندن. نظر لطف شماست که پیغام هاتون رو برای ما ارسال میکنید، ولی باید ببینید واقعا در هر ثانیه چقدر پیغام به دست ما میرسه و خیلی سخت میشه کار. من با حوصله معمولا بعد از برنامه میشینم تمام پیغام ها رو چک میکنم و کیف میکنم و لذت میبرم. باعث افتخار ماست که شما همراه و همسفر ما هستید در طول این 3 ساعت برنامه، 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب و تا جایی که بشه و چشمم به پیغام ها بخوره، چون پشت سر هم به دست ما میرسن، من این پیغام ها رو سعی میکنم که بخونم برای شما. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید پیغامتون رو بفرستید. توضیح هم دادم خدمتون که اصلا جایزه چی هست، برنامه اون به چه شکل هست. قرار بر اینه که بیشتر با مکانهای دیدنی امارات متحده عربی آشنا بشیم، با جاذبه های امارات، جاذبه های جدیدش رو کشف کنیم و سری بزنیم به هتل های مختلف، فروشگاه های مختلف رو بیشتر باشون آشنا بشیم، چون وچر خرید هم برای شما کنار گذاشتیم. خب جواب چالش موزیکال ما تا از در اومد بود با صدای استاد معین که میشه گفت 95-6% جواب ها درست بودن. دمتون گرم، پاسخ ها کاملا درست بودن. آقا احمد گل هم درست فرستادی، مرتضی درسته، رهی درست فرستادی، اشرف درسته، سحر کاملا درست فرستادی. بریم گوش کنیم تا از در اومد با صدای استاد معین، برگردیم یه سرم بزنیم به خبرهای ورزشی. رقابت‌های فوتبال خیلی جذاب است. پس فردا رقابت‌های جام جهانی هم آغاز میشن و برنامه‌مون فوتبالی‌تر میشه. کلی جایزه فوتبالی هم قرار برای شما داشته باشیم. پس ما رو تنها نگذارید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. کار جدید روز بهنمت اللهی رو گوش کنید. جون دلم

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: قطر در جام جهانی 2022 اولین میزبانی شد که هر سه بازی مرحله گروهی رو باخت. با وجود میزبانی در زمین نتیجه نگرفتند. فشار میزبان بودن گاهی از خود مسابقات هم سخت‌تره.

0: الو،
1: الو، سلام.
0: سلام، و شما بخیر؟
1: حال شما خوبی؟ شما
0: مرسی، ممنون.
1: چه
0: شما
1: خبر؟
0: خوبین؟
1: مرسی. منتظر تماسمون بودید یا نه؟
0: والا صوفای شدم، خوب منتظر بودم.
1: خب آره خوبه، چون فرقی نداره. شما توی برنامه صبح هم اگر که کد رو فرستاده باشید 24 ساعته با شما تماس گرفت. توی برنامه عصر هم فرستادید یا نه؟
0: نه.
1: خب خوبه، ایرادی نداره، ایرادی نداره.
0: نه آقا، الان گوش داشتم میکردم آهنگ معین رو پخش کردین، گفتم از من چیز شد دیگه، فرصتمون تموم شد.
1: تموم شد رفت. نه ما تا آخر برنامه داریم و بین تمام دوستانی که شما یو ای رو به عنوان شما یو ای ای رو به عنوان کد مسابقه میفرستن توی برنامه‌های مختلف تماس گرفته میشه.
2: حالا
0: شما گفتیم سوختیم. آره گفتم همه کادو تولد برنده شدن، تو هم تولد دختر منه. گفتم چی بد شد، کاش که منم میبردیم.
1: الان تولدم داریم یا نه؟
0: تولد نه، 29 جونه.
1: خوبه دیگه، هر کی این ماه مثل که تولدش هست شانس در خونش رو میزنه، مثل این که آره تولدی ها شرکت کنن. خلاصه
2: خب
1: خواهش میکنم. مرسی مرسی، چقدر خوش انرژی، ماشاءالله. خودتون معرفی میکنید کلن خانوادگی؟
2: حسن لطفی، مریم شادمانی.
1: آقا حسن و مریم خانم، درسته؟
0: بله بله.
1: خب دو نفر هستید، چون ما دوتا کودک 12 سال هم میتونید با خودتون ببرید.
0: بله نه، کودک 12 سال هم داریم دوتا.
1: به دقیقا جنس تو جوره پس حله.
0: بله تکمین اومدیم.
1: خب عالی، بریم قرعه کشی رو انجام بدیم، ببینیم که برنده یک شب اقامت در کدوم یکی از هتل ها در کدوم یکی از امارت ها میشید.
0: بله
1: خب حاضرید؟ یه 3-2-1 با حال بگید.
2: 3-2-1.
1: به به، 3-2-1 خونوادگی. بریم ببینیم که برنده شما، برنده یک شب اقامت در الزهرا بیچ ریزورت شدید در عجمان. خیلی فاصله زیادی نداره، چون من اونجا برنامه هم داشتم، اسمش عجمان هست ولی تا دبی فاصله کمی داره. فوق‌العاده است، حتی ویلاهای پرایوت داره و یه جور عجیب غریبی. حالا میرید میبینید، خیلی جذابه. آره امیدوارم که بهتون خوش بگذره. هم یه محیط خانوادگی هست، هم استخر داره و حسابی قراره بهتون خوش بگذره. اونجا رستوران ها شام حتما امتحان
0: ممنون
1: کنید.
0: خواهش
1: میکنم،
0: ممنون از برنامه.
1: خواهش میکنم،
0: واقعا انرژی میگیرید.
1: خواهش میکنم، تموم
0: ترافیک.
1: آقا حسن تموم نشده جایزمون، تولد علکی که نمیتونیم همینجوری تمومش کنیم.
0: بله بله.
1: آره اول یه پس زمینه تولدم بذاریم اینجا تا پیشا پیش تبریک بگم تولدو. خب ما یه جایزه دیگه هم داریم که از آورا شما برنده میشید. اپلیکیشن آورا لویالتی حتما دانلودش کنید، اگه دانلود نکردید آفرای ویژه‌ای دارن. دارید؟ به به، خوبه دیگه. بله. همینه، میشناسنتون که برنده شدید.
0: پارتی بازی.
1: آره یه 3-2-1 دیگه بگید، بریم ببینیم برنده چی میشه.
2: 3-2-1.
1: به به، اهل غذا و رستوران و اینا هستین؟
0: خیلی زیاد.
1: خیلی زیاد. چقدر خوب. چیکن فینگر دوست دارید؟
0: بله خوب. آره
2: بچه همون که خیلی دوست دارن.
0: خب بچه که عاشقشن.
1: ای خیلی عالی دیگه. شما برنده 500 درهم واوچر شدید از ریسینگ کنز که میتونید تشریف ببرید اونجا و هر چقدر میخواید چیکن فینگر نوش جون کنید. فکر کنم 500 درهم با چیکار کنید؟ چقدر چیکن فینگر
0: خیلی باید بکنم.
1: یه روز کامل فکر کنم سفارش بده، چون میارن هتل میرسونن دستتون وعدای مختلف. آره چون هم حالا میتونید اونجا نوش جان کنید، هم داینین هست، هم درایو ترو دارن، دلیوری دارن و خلاص قرار خوش بگذره بهتون. خواهش میکنم، با شما تماس میگیرن. امیدوارم تا قبل از تولد به دستون برسه و تشریف ببرید و لذت ببرید. یک شب اقامت خواهید داشت.
2: خواهش
1: میکنم، خواهش میکنم.
0: شب خوبی داشته باشید.
1: خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
2: خدا نگهدار.
1: خدا حافظ. خدا. اوه چه شاتم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. رفته رفته به پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم. تکلیف برنده ها هم که روشن شد، دوتا برنده داشتیم امشب هم، و همین چند لحظه پیش که آقا حسن گل و مریم خانوم برنده شدن و شبنم عزیز هم که ساعت گذشته برنده جایزه شد، فردا هم میتونید شرکت کنید در این مسابقه. شما یو ای کد مسابقه است که همچنان هم میتونید ارسال کنید. فردا صبح در برنامه صبح شما با حنان دو تا برنده انتخاب میشه، در برنامه کافه شما با شبنم و کیان یک برنده، و در برنامه انرژی شما هم پنج بعد از ظهر تا هشت شب فردا دو تا برنده دیگه خواهیم داشت. ما رو تنها نگذارید، در راستای کمپین Rediscovering the UAE با شما همراه هستیم این هفته و هر شب برنده هایی رو انتخاب میکنیم که میتونن برنده یک شب اقامت در یکی از هتل های لاکچری در امارات، در یکی از امارات های امارات متحده عربی بشن و واوچری از آورا رو هم میتونن برنده بشن. آقا حسن میگه مچ شبا جان کسی با ما تماس نگرفته، اینقدر لطف دارید و پیغام به دست ما میرسی، پیغامتون به دست ما میرسه و تعداد حسن ها مثل که زیاد بوده امروز، ولی در هر صورت دوست عزیزمون برنده این جایزه شدن آقا حسن گل. امیدوارم حسن جان شما هم با چهار شماره آخر 2093 شانس خودت رو امتحان کنی و تا آخر هفته بتونی برنده این جایزه ها بشی. حتما اپلیکیشن آورا رو هم دانلود کنید و لذت ببرید از آفرهای ویژه. فعلا شنونده هایی که برنده شدن همگی اپلیکیشن رو دانلود کرده بودن، حالا چه iOS باشه چه اندروید، میتونید آفرهای ویژه‌ای رو دریافت کنید و از هر فروشگاهی خریدی دارید یا سری میذارید به هر کدوم از رستوران هایی که عضو این اپلیکیشن هستن میتونید آفرهای ویژه داشته باشید و پوینت های زیادی رو دریافت کنید و جوایز ویژه‌ای در انتظار شما خواهد بود. دمتون گرم که با ما همراه بودید. فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود، ببینیم برنده های فردا چه کسانی هستند و چیزی به آغاز رقابت های جام جهانی هم نمونده، فرصت نشد زیاد در مورد رقابت های فوتبالی صحبت کنیم، ولی از پس فردا دیگه مفصل در مورد رقابت های جام جهانی صحبت خواهیم کرد. دیگه پس فردا پنجشنبه بازی افتتاحیه است، از 11 ماه جولای شروع میشه و تا 11 ماه جون شروع میشه و تا 19 ماه جولای هم ادامه خواهد داشت. وقتتون بخیر، شبتون پر از ستاره باشه، شب بر همگی خوش، خدا نگهدار.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت منابع انسانی و اماراتیزیشن امارات از بازگشت برنامه استراحت نیمروزی کارگران برای 22 سال متوالی خبر داده است. این برنامه امسال از 15 ژوئن تا 15 سپتامبر اجرا خواهد شد و کار در فضای باز زیر نور مستقیم خورشید و در مناطق باز بین ساعت 12:30 ظهر تا 3 بعد از ظهر برای کارگران ممنوع می شود. این وزارت خانه همچنین اعلام کرده است که شرکت‌های بخش خصوصی در سال‌های اخیر 99% تابع این قانون بودند و از ابتکارات این وزارت خانه که در حمایت از کارگران انجام شده است استقبال کردند. از زمان آغاز برنامه خریداران خانه که برای اولین بار در دبی در ماه ژوئیه گذشته به اجرا درآمد، بیش از 3200 نفر از ساکنین اولین خانه‌های خود را خریداری کردند. با اجرای این تر بیش از 5 میلیارد درهم تعاملات املاک مسکونی در دبی به ثبت رسید. در حال حاضر 9 کمپانی توسعه دهنده املاک جدید به این برنامه پیوسته‌اند و تعداد کل آنها به 22 کمپانی رسیده است. در همین حال در این برنامه 5 بانک واجد شرایط نیز راهکارهای تامین مالی را برای خریداران واجد شرایط ارائه می‌دهند. در خبرهای بین‌المللی، در حمله روسیه به شهری در شمال شرقی اوکراین 3 نفر کشته شدند. 2 مرد و 1 زن در خارکیف پس از آتش سوزی و آسیب دیدن ساختمان‌ها در اثر گلوله باران جان باختند و 6 نفر دیگر مصدوم شدند. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از مذاکرات با رهبران اروپایی در مورد تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ 4 ساله باز می‌گردد. در خبرهای ورزشی، یوران تیمبر پس از عدم بهبودی از مصونیت کشاله ایران از تیم ملی هلند برای جام جهانی خط خورده است. این مدافع آرسنال تنها به اندازه آماده بود که در شکست تیمش در مقابل پاریس سن ژرمن در فینال لیگ قهرمانان اروپا در ماه گذشته از روی نیمکت به میدان برود. لوچارل گیرترویدا از ساندرلند به عنوان جایگزین او فراخوانده شده است. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: اولین جام جهانی سال 1930 در اورگوئه برگزار شد. فقط 13 تیم شرکت کردن و خیلی از تیم‌ها با کشتی سفر می‌کردن. امروز تیم‌ها با جت اختصاصی میان و از دمای اتاقشون شکایت می‌کنن. پیشرفت تمدن واقعاً خیره کننده بوده.
2: ریتم

0: شما با حنان.
1: تو فیلم اباوتان یه جمله خیلی قشنگه که میگه خیلی از روزهای معمولی زندگی بعدها تبدیل میشن به روزهایی که دلمون براش تنگ میشه. برای همینم امروز گفتم که شما یه نگاهی به اول سال بندازین، از اول سال 2026 تا الان که امروز 4 جون هستش. چه اتفاق قشنگی، چه خبر قشنگی، یا یه کاری که کردین امسال، یه کمکی کردین، یا حتی یه چیزی رو شروع کردین، یه کار اتفاق خوبی برای شما افتاده، حتی اگه یه چیز خیلی کوچیک و معمولی باشه، اون چیه که برای من ارسال کنید و امروز هم جایزه برنده بشین.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، بازسازی هیئت مدیره خدمات درمانی امارات را به تصویب رساندند. ریاست این هیئت مدیره را که در ابتدا در سال 2020 تشکیل شد، جناب آقای احمد بن علی السایق وزیر بهداشت و پیشگیری امارات متحده عربی به عهده خواهند داشت. این مرجع که به کابینه امارات گزارش می‌دهد، بر اجرای سیاست‌ها، استراتژی‌ها و استانداردهای مربوط به مراقبت‌های بهداشتی، پزشکی پیشگیرانه و بهداشت عمومی نظارت خواهد داشت. اتاق‌های بازرگانی دبی با همکاری سفارت امارات در پاریس با موفقیت میزبان گفتگوهای آزاد در پایتخت فرانسه با گروهی منتخب از سرمایه‌گذاران این کشور بودند. این رویداد به منظور برجسته کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری امیدوارکننده موجود برای جامعه تجاری فرانسه در دبی در بخش‌های کلیدی طراحی شده بود. در این گفتگوهای آزاد که با حضور فهد سعید الرقبانی سفیر امارات در فرانسه و آقای محمد علی راشد لوتا رئیس و مدیر عامل اتاق بازرگانی دبی به همراه 45 سرمایه‌گذار فرانسوی برگزار شد، نقاط قوت دبی به عنوان یک مرکز جهانی تجارت، سرمایه‌گذاری و دروازه به بازارهای منطقه‌ای برجسته شد. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از صحبت با بنیامین نتانیاهو گفت که اسرائیل و ایران حداقل برای یک هفته یکدیگر را تنها خواهند گذاشت. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اسرائیل پس از تبادل موشک بین دو طرف در آخر هفته پاسخ متقابل داده است. وی در گفتگو با خبرنگاران گفت که پیشرفت‌هایی برای خاتمه دادن به جنگ در خاورمیانه حاصل شده.
2: They both agreed through me to stop, and we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, and the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
1: در خبرهای ورزشی، توماس توخل سرمربی تیم ملی فوتبال انگلستان به بازیکنانش گفته است که برای قهرمانی امسال به جام جهانی آمدند و این در حالی است که تیم ملی انگلستان فردا برای آخرین بازی تدارکاتی خود در مقابل کاستاریکا آمده می شود.
3: The mission why we are here is very very clear. We want to be world champions. We want to put the second star on our shirt.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: تنها رادیوی فارسی

0: Nas horas para paré.
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: اسپانیا در جام 2010 فقط 8 گل در کل تورنمنت زد، اما قهرمان شد. سبک بازیشون بیشتر متمرکز بر حفظ توپ و کنترل مسابقه بود. اونقدر پاس میدادن که بعضی تماشاگرها احتمالاً وسط بازی به چیز دیگه‌ای غیر از فوتبال فکر می‌کردن.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: سامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل‌نهیان رئیس دولت امارات در پیامی به فردیناند مارکوس رئیس جمهور فیلیپین مراتب تسلیت خود را به خاطر قربانیان زلزله بزرگی که روز گذشته جنوب فیلیپین را لرزاند ابراز کردند. در این زلزله که به شدت 7.8 ریشتر گزارش شد، حداقل 37 نفر کشته و بیش از 400 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات مانیل همچنان به عملیات جستجو و نجات در مناطق آسیب دیده از زلزله برای مفقود شدگان ادامه میدهد. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، بازسازی هیئت مدیره خدمات درمانی امارات را به تصویب رساندند. ریاست این هیئت مدیره را نیز که در ابتدا در سال 2020 تشکیل شد، جناب آقای احمد بن علی السایق وزیر بهداشت و پیشگیری امارات به عهده خواهند داشت. این مرجع که به کابینه امارات گزارش می‌دهد، برای اجرای سیاست‌ها، استراتژی‌ها و استانداردهای مربوط به مراقبت‌های بهداشتی، پزشکی پیشگیرانه و بهداشت عمومی نظارت خواهد داشت. در خبرهای بین‌المللی، جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرد که تعداد مرگ‌های تایید شده ناشی از عفونت ایبولا به 101 نفر افزایش یافته است. مقامات بهداشتی کنگو از 35 مورد تایید شده جدید در 24 ساعت گذشته از جمله 10 مورد مرگ خبر دادند. این تعداد کل موارد تایید شده را به 550 نفر می‌رساند. در خبرهای ورزشی، طبق گزارش‌ها نیمار در حال بهبودی از مصدومیت ساق پا است و امید می‌رود که به بازی‌ها بپیوندد و در چهارمین جام جهانی خود نماینده برزیل باشد. وی به دلیل مصدومیت دو بازی دوستانه برزیل را از دست داده است. اولین بازی برزیل در جام جهانی در مقابل مراکش یک شنبه 14 ژوئن ساعت 2 بامداد به وقت امارات خواهد بود. برزیل بیشترین تعداد جام جهانی را در تاریخ برده است، اما از سال 2002 تا کنون هیچ جام جهانی را نبرده است یا حتی به فینال راه نیافته است. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: نکن اینجور جدامون بریم، میگیره بارون، دعا میکنم هر شب.

0: וכימה.
1: טופ היטס,
2: טופ היטס,
1: מהבוב טרין ה
2: טופ היטס דר רדיו שמע,
1: מהבוב טרין
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: پله در 17 سالگی با برزیل قهرمان جام جهانی 1958 شد. اون در فینال مقابل سوئد گل زد و ستاره جهان شد. در همون سنی که خیلی ها هنوز نمیدونن با زندگی چی کار باید کنن، پله داشت تاریخ فوتبال رو بازنویسی میکرد.

0: صبح شما با حنان.
1: تو فیلم اباوتان یه جمله خیلی قشنگه که میگه خیلی از روزهای معمولی زندگی بعدها تبدیل میشن به روزهایی که دلمون براش تنگ میشه. برای همینم امروز گفتم که شما یه نگاهی به اول سال بندازین، از اول سال 2026 تا الان که امروز 4 جون هستش. چه اتفاق قشنگی، چه خبر قشنگی، یا یه کاری که کردین امسال، کمکی کردین، یا حتی یه چیزی رو شروع کردین، یه کار اتفاق خوبی برای شما افتاده، حتی اگه یه چیز خیلی کوچیک و معمولی باشه، اون چیه که برای من ارسال کنید و امروز هم جایزه برنده بشین.

0: رادیو شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: تو نگات مسیر عشقو به دلم نشون میده.
3: 93.4

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: انگلستان فقط یک بار در سال 1966 قهرمان جهان شده. فینال مقابل آلمان غربی برگزار شد و هنوزم درباره گل مشکوک اون مسابقه بحث میشه. نزدیک 60 سال گذشته و هنوز بعضیا درباره اون توپ بحث میکنن.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.